0: Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas je u našoj zemlji sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 21, a dnevna od 21 do 27, na jugu zemlje do 31 stepen Celzijusa.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenice, rtvz.multipass.ba.

radnici, vojnici, košari na broju, starice izdišu. Skroz tamo u uglu zalutala gospoda, o, pobjegla bi negdje,

dječanja. Jutro kišu donosi i tebe mi odnosi.

Kroz emisiju Glas žene govorimo o specifičnim vjersko-edukativnim temama koje utiču na svakodnevni život islamskog vjernika. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 7 sati i 30 minuta u premijernom izdanju i nedjeljom od 6 sati i 30 minuta u repriznom izdanju.

vetar, noćas ću stići do tvoje ruke. Samo zbog tebe ja živim.

No one knows the secret. Are you ready?

0: Emisija Detektor Magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni i Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju. Emisiju Impuls znanja, koja predstavlja magazin namijenjen studentima i mladima u Bosni i Hercegovini, fokusira se na edukaciju, nauku i omladinska pitanja. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 12 sati u premijernom izdanju i utorkom od 12 sati u repriznom izdanju.
1: Srednjoročna vremenska prognoza.
2: Narednih dana u Bosni i Hercegovini ponovo će biti mnogobrojnih oblaka. Iz njih će povremeno kiše, ali i kraći lokalni pljuskova nerijetko praćeni grmljavinom. Nestabilno vrijeme pratit će i pad temperature zraka. Prije podne prevladavat će uglavnom umjereno oblačno sa sunčanim intervalima. Više sunčanih sati na jugu zemlje. U dane vikenda prognozira se stabilizacija vremenskih prilika, prevladavat će pretežno sunčano i toplije. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 14 i 19 u Bosni, u Hercegovini od 18 do 24 stepena, a najviše dnevne temperature između 22 i 28, na području Hercegovine od 28 do 33 stepeni Celzijusa. Početkom naredne semice u našoj zemlji moguće novi val padavina, koja bi, naročito u ponedjeljak, mogla biti obilnija. Od srijede prema raspoloživim prognoznim modelima, trebalo bi doći do stabilizacije vremenskih prilika, prestanka padavina i postupnog razvedravanja. Stabilno vrijeme očekuje se do kraja mjeseca. Jutarnje temperature uglavnom će se kretati između 13 i 19 u Bosni do 20

0: Emisija Perspektiva bavi se mladima na Zapadnom Balkanu i najosjetljivim društvenim temama sa kojima se oni svakodnevno suočavaju. Emisija se realizuje u formi otvorenog dijaloga i debate u različitim gradovima regije. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 13 sati u premijernom izdanju i utorkom od 13 sati u repriznom izdanju.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas je u našoj zemlji sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 21, a dnevna od 21 do 27, na jugu zemlje do 31 stepen Celzijusa.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Ponekad, kao iz daljine, čujem da mi netko doziva ime, kao da dolazi iz podruma svjetova, kroz prigušen šum prošlih vjekova. Da li to sudbina glasom ptice ispunjava noći besanice, ili to naša vlastita imena lutaju kroz prostor izgubljen.

Kroz emisiju Glas žene govorimo o specifičnim vjersko-edukativnim temama koje utiču na svakodnevni život islamskog vjernika. U programu Radija Zenica možete je slušati subotom od 7 sati i 30 minuta u premijernom izdanju i nedjeljom od 6 sati i 30 minuta u repriznom izdanju.

0: emisiju Impul znanja koja predstavlja magazin namijenjen studentima i mladima u Bosni i Hercegovini, fokusira se na edukaciju, nauku i omladinska pitanja. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 12 sati u premijernom izdanju i utorkom od 12 sati u repriznom izdanju. Emisija Detektor magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni i Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju.
1: Srednjoročna vremenska prognoza.
2: Narednih dana u Bosni i Hercegovini ponovo će biti mnogobrojnih oblaka. Iz njih će povremeno kiše, ali i kraći lokalni pljuskova nerijetko praćeni grmljavinom. Nestabilno vrijeme pratit će i pad temperature zraka. Prije podne prevladavat će uglavnom umjereno oblačno sa sunčanim intervalima. Više sunčanih sati na jugu zemlje. U dane vikenda prognozira se stabilizacija vremenskih prilika, prevladavat će pretežno sunčano i toplije. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 14 i 19 u Bosni, u Hercegovini od 18 do 24 stepena, a najviše dnevne temperature između 22 i 28, na području Hercegovine od 28 do 33 stepeni Celzijusa. Početkom naredne semice u našoj zemlji moguće novi val padavina, koja bi, naročito u ponedjeljak, mogla biti obilnija. Od srijede prema raspoloživim prognoznim modelima, trebalo bi doći do stabilizacije vremenskih prilika, prestanka padavina i postupnog razvedravanja. Stabilno vrijeme očekuje se do kraja mjeseca. Jutarnje temperature uglavnom će se kretati između 13 i 19 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne temperature između 26 i 31 u Bosni do 34 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
3: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

0: Emisija Perspektiva bavi se mladima na Zapadnom Balkanu i najosjetljivim društvenim temama sa kojima se oni svakodnevno suočavaju. Emisija se realizuje u formi otvorenog dijaloga i debate u različitim gradovima regije. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 13 sati u premijernom izdanju i utorkom od 13 sati u repriznom izdanju.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas je u našoj zemlji sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 21, a dnevna od 21 do 27, na jugu zemlje do 31 stepen Celzijusa.
3: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba
4: Radio Zenica.

Kroz emisiju Glas žene govorimo o specifičnim vjersko-edukativnim temama koje utiču na svakodnevni život islamskog vjernika. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 7 sati i 30 minuta u premijernom izdanju i nedjeljom od 6 sati i 30 minuta u repriznom izdanju.

0: U nastavku programa Radija Zenica možete pratiti emisiju Glas žene.
1: Srednjoročna vremenska prognoza.
2: Narednih dana u Bosni i Hercegovini ponovo će biti mnogobrojnih oblaka. Iz njih će povremeno kiše, ali i kraći lokalni pljuskova nerijetko praćeni grmljavinom. Nestabilno vrijeme pratit će i pad temperature zraka. Prije podne prevladavaće uglavnom umjereno oblačno sa sunčanim intervalima. Više sunčanih sati na jugu zemlje. U dane vikenda prognozira se stabilizacija vremenskih prilika, prevladavaće pretežno sunčano i toplije. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 14 i 19 u Bosni, u Hercegovini od 18 do 24 stepena, a najviše dnevne temperature između 22 i 28, na području Hercegovine od 28 do 33 stepeni Celzijusa. Početkom naredne sedmice u našoj zemlji moguće novi val padavina, koja bi, naročito u ponedjeljak, mogla biti obilnija. Od srijede prema raspoloživim prognoznim modelima, trebalo bi doći do stabilizacije vremenskih prilika, prestanka padavina i postupnog razvedravanja. Stabilno vrijeme očekuje se do kraja mjeseca. Jutarnje temperature uglavnom će se kretati između 13 i 19 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne temperature između 26 i 31 u Bosni do 34 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
0: Emisija Detektor magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni, Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju. Emisiju Impuls znanja, koja predstavlja magazin namijenjen studentima i mladima u Bosni i Hercegovini, fokusira se na edukaciju, nauku i omladinska pitanja. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 12 sati u premijernom izdanju i utorkom od 12 sati u repriznom izdanju.
3: Vjerski program Radio Zenica.

Cijenjeni slušaoci Radio Zenice, eselamu alejkum. Slušate emisiju Međusa Islamske zajednice Zenica, glas žene. U prethodnoj emisiji govorila sam o dužnosti djece prema roditeljima, a danas govorim o dužnosti roditelja prema djeci.

Uzvišeni Allah Dželešanhu u suri At-Tahrim kaže: Ovi koji vjerujete, čuvajte sebe i svoju kućnu čeljad od vatre, čije će gorivo, ljudi i kamenje biti, nad kojom će biti meleki grubi i silni, koji neće neposlušni biti Allahu u onome što im je naredio i koji će ono što im je naređeno izvršavati. Ovim kuranskim ajetom uzvišeni Allah Dželešanhu u stvari stavlja u obavezu roditeljima da posvete primjerenu pažnju svojoj djeci, koja se podrazumijeva izrazom kućna čeljad. Prema tome, onaj ko voli svoju djecu i koji shvati da su ona blagodat od dragog Boga, taj će u sebi svakako osjetiti bojazan da ih ne dohvati vatra i ne stigne ih kazna silnoga, te će ih nastojati lijepo odgojiti i učiniti da rastu u pobožnosti i bogobojaznosti. On će isto tako biti svjestan da će na sudnjem danu biti pitan za njih, jer Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže: Svi ste vi pastiri i svaki od vas će biti pitan za svoje stado. I još je rekao: Allah će pitati svakog pastira kome je povjerio neko stado, bilo ono malo ili veliko. Tako će muž biti pitan za svoju ženu, roditelj za svoje dijete, gospodar za svoga slugu, da li se naime u odnosu prema njima držao Allahovih propisa. Nema nikakve sumnje da odgovornost oca i majke za njihovu djecu započinje još prije sklapanja braka. Naime, dužnost je svakog od njih dvoje da napravi pravilan izbor u izboru svog životnog pratioca. Tako muškarac treba da bira majku svoje djece, onu koja će moći izvršiti zadaću njihova odgajanja sukladno preporuci Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, koji rekao: Ženu udaju četiri stvari: radi njezine ljepote, radi njezina imetka, radi njezina porijekla i radi njezine vjere. Pa ti gledaj da te dopadne ona koja ima vjeru, ona će ti ruke napuniti. Božji poslanik u jednom drugom hadisu ističe i osobine takve supruge, pa kaže: Kada je pogledaš, ona te obraduje. Kada joj nešto zapovjediš, ona te posluša, a kada odeš od kuće, ona čuva tvoju čast. Otac također mora voditi računa o izboru imena za svoju djecu. Imena po kojima će biti prozivani i na ovome i na onome svijetu, i gledati da imaju lijepo značenje i da su lijepa za izgovor. Tako kada uzvišeni Allah Dželešanhu jedan bračni par obdari potomstvom, oni taj njegov dar trebaju prihvatiti sa zahvalnošću i biti svjesni, bez obzira na spol djeteta, da li je dječak ili djevojčica, jer Allah Dželešanhu najbolje zna šta je dobro za njegove robove. Za neke je dobro da imaju samo mušku djecu, dok su nekima ženska djeca primjerenija, a on uzvišeni kaže: Allahova je vlast na nebesima i na zemlji. On stvara što hoće, kome hoće poklanja žensku, kome hoće poklanja mušku djecu, ili daje i mušku i žensku, a koga pak hoće čini sterilnim. On sve zna i on je svemoćan. Oni kojima se daju samo ženska djeca, pa se ne miri sa tim, smetnu sa uma ono dobro koje ih očekuje, koliko sa zadovoljstvom prihvate tu Allahovu blagodat, te ukoliko te djevojčice lijepo odgoje, prenosi se da će za jednog čovjeka iz Muhammedova alejhi selam ummeta biti naređeno da se vodi u džehennem, ali da će za njega se zakvačiti

njegove kćerke, koje će uz vrisku i plač vikati: "Gospodaru, on je na dunjaluku prema nama bio dobar, pa će mu Allah Dželešanuhu radi njih se smilovati." Božji poslanik dalje kaže: "Ko bude imao tri kćerke, pa im on boravište osigura i bude ih čuvao i brinuo se o njima, one će mu biti zastor od vatre. A ako neko bude imao dvije kćerke, Božji poslaniče, upitali su, i on je rekao, i dvije. Ko od tih kćerki bude doveden u neko iskušenje, pa i pored toga lijepo postupi prema njima, one će mu biti zastor od vatre." Briga o djeci zajednička je odgovornost oca i majke i svako od njih dvoje nosi dio te odgovornosti. Tako je majka dužna dijete dojiti svojim mlijekom koje Bog dragi stvara u njezinim prsima, jer uskratiti djetetu to mlijeko znači uskratiti mu njegovu opskrbu, za što će majka na sudnjem danu biti pitana. Period dojenja traje dvije pune godine, kako je to jasno naznačio uzvišeni Allah Dželešanuhu, gospodar svih svjetova.

Roditelji moraju uzeti u obzir mudrost koja kaže: igraj se sa djetetom 7 godina, odgajaj ga 7 godina i drug mu budi 7 godina, a zatim uže prepusti njegovu grebenu, jer je on ili ona tad već zreli osobe i kao takvi odgovorni su za svoje postupke. Treba reći da udaranje djeteta u vrijeme dok je još dijete nema ništa zajedničko sa islamom, jer Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže: zahtijevajte od svoje djece da obavljaju namaz. Kada navrše 7 godina, zbog namaza ih istucite. Kad napune 10 godina, tada ih mušku i žensku djecu u posteljama razdvojite. To znači da se dijete smije udariti tek kada napuni 10 godina, pa i tada ne jako, i to zbog namaza koji je stub vjere, što znači da ga za manje važne stvari ne treba tući, kao ni prije navršene 10. godine. Naime, razlučivanje kod djece započinje u 7. godini, a u 10. se ono upotpunjuje. Majci ne treba da dosadi nošenje djeteta i njegovo njihanje kao ni ocu. Božji poslanik jednom izišao je da klanja namaz, noseći u svome narjuću svoju unuku, i kada god bi se pogeo na ruku ili se spustio na seždu, spuštao bi je na tlo, a kada bi se dizao, ponovo bi je uzimao, dok bi istovremeno ljude predvodio u namazu. Time je svojim sljedbenicima davao primjer u nježnosti, sugerirajući im da su obavezni biti pažljivi prema svojoj djeci. Jednom je maksimalno skratio namaz kada je čuo dječiji plač, imajući razumijevanja i za njih i za njegovu majku. Još je rekao: roditelj svome djetetu ne može ništa dati bolje od lijepog odgoja. Dužnost je djecu odgajati na čelu dobročinstva, iskrenosti, poslušnosti, muževnosti, povjerljivosti, međusobne solidarnosti, bratinstva, preferencije i svih ovih vidova plemenitog morala koje je u amanet ostavio Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Pri tome treba imati na umu da je najbolji i time najvredniji odgoj lijep uzor. Dijete je prema tome rezultat roditeljevog ponašanja, za što potvrdu su poslanikove riječi koji kaže: kada čovjek umre, time prestaju i njegova djela. Izuzetak su tri slučaja: trajna sadaka, znanje kojim se ljudi koriste i dobro dijete koje će za njega ili za nju upućivati dove. Uz to lijep odgoj još na ovom je svijetu daje lijepo plodove u smislu dobročinstva prema roditeljima. Kada roditelji u svojoj starosti žanju sve ono što su posijali u svoju djecu. U ovom našem vremenu zapažamo silnu brigu roditelja da obrazuju svoju djecu. Vidimo ih kako ulažu velika materijalna sredstva, upisujući ih u privatne škole gdje izučavaju posebno gradivo, učlanjuju ih u različite klubove, gledaju da ih obuku što ljepše i slično, dok istovremeno zanemaruju obavezu da svoju djecu poduče i načelima njihove divne vjere, koja im je zaštita i na ovome, a i na budućem svijetu, i koja u konačnosti donosi i koristi dobro i njima samima, to jeste njihovim roditeljima. Neki okrivljuju društvenu sredinu, školu, loše društvo i slično, dok kritika primarno treba biti upućena kući iz koje je dijete poteklo.
Dijete je naime tu formirano i ono samo oponaša svoje roditelje. Ono je od njih dvoje poprimilo principe ponašanja i moralne karakteristike, kako one ispravne, tako i one neispravne. Odgovornost roditelja u cijelosti dolazi do izražaja u riječima poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, koji kaže: svako se dijete rodi u prirodnoj vjeri islamu, pa ga njegovi roditelji učine jevrejinom, kršćaninom ili vatropoklonikom.

0: Djeca su isto tako i ispit za roditelje na kojem će ili proći ili pasti. Onaj od njih koji položi taj ispit stekao je veliko dobro na ovome svijetu i obilnu nagradu na ahiretu. Onaj ko ne položi taj ispit na ovome svijetu suočit će se s nedaćom, a na onom svijetu sa kaznom. Naime, uzvišeni Allah Dželešanuhu kaže: imeci vaši i djeca vaša jesu kušnja, a kod Allaha je nagrada golema. Sunnet Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem prepun je uputa o odgoju djece, o tome kako da se ona odgoje na načelima Islama, tako da onaj ko zanemari te upute, odnosno onaj koji ih ne primijeni, nema nikakvog argumenta kojim bi se mogao...
1: 8 sati. Let's go. This is your radio. Vaš zvuk, vaša radio Zenica. 24 sata sa vama.
2: Zenica Summerfest. Sve što zamisliš. Dobro jutro, Zenico. 3-4 sad. Počinje ZSF Warm Up. Vaša jutarnja doza festivalske energije.
3: Šta počinje?
2: ZSF Warm Up. Svaki dan se budimo s hitove zvijezda koje nam od 24. jula stižu na Zenica Summerfest 2026. Juhu, budimo se! Otvorite prozore.
3: Evo ga, otvorila sam prozor.
2: Pojačajte radio i razbudite komšiluk.
3: Komšija, čuj ovo.
4: Zenica Summerfest 2026. Srijeda 29.7. DJ Peđa Knajdl od 19 sati. Frenki 20.30. Adnan Nikšić Cypher od 22 sata. Dobrodošli!

0: Marketing Minute.
1: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
2: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
3: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
4: Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062 336 141. Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom.
3: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
5: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 23. do 25. jula iz ponude izdvajamo sir feta, lavaše, de Paris, 500 grama, 3 marke 45, vino graševina, 1 litar, kutjevo, 10,95, električni roštilj, 49,90, klima konka, 12, inverter, 499 km, klima konka, 18, inverter, 849 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
6: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
4: Radio Zenica.
7: Tvoj glas kao topla ljuska kiša miriše, tvoje oči tako tužne kao kišne godine. Kosa tvoja svud se rasula,

0: Zenica Summerfest 2026. Festival koji spaja muziku, energiju i najbolje partnere. Hvala partnerima koji ljetuju ove godine zajedno s nama. Bingo, BH Telekom, Rockpur, Almi i Asa Banka. Zajedno stvaramo festival za pamćenje. Vidimo se na Zenica Summerfestu 2026. Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u našoj zemlji sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 21, a dnevna od 21 do 27, na jugu zemlje do 31 stepen Celzijusa.
2: Emisija Perspektiva bavi se mladima na Zapadnom Balkanu i najosjetljivim društvenim temama sa kojima se oni svakodnevno suočavaju. Emisija se realizuje u formi otvorenog dijaloga i debate u različitim gradovima regije. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 13 sati u premijernom izdanju i utorkom od 13 sati u repriznom izdanju.

0: Ting.
1: Sedmice se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 23. do 26. jula. Mladi kupus kilogram 75 feninga, Bingo maslac 200 grama, 3 marke 75, energetski napitak B 250 ml 65 feninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Noć je vrijeme kada sebi darujemo mir. Predstavljamo novu Mona Bellona spavaću sobu. Savršen sklad dizajna, udobnosti i profinjene izrade. Krevet koji pruža potpunu potporu i osjećaj luksuza pri svakom pokretu. Probudite se odmorni, okruženi elegancijom. Otkrijte je u Bellona salonima namještaja u Sarajevu, Zenici, Cazinu i Mostaru. Bellona, vaš dom, vaš stil.
3: Recept za mirni život je nadohvat ruke. Iskoristite akcijsku ponudu nenamjenskih i zamjenskih kredita za penzionere do 50.000 KM, a uz prenos penzije ASA banka vam poklanja paket sistematskog pregleda u Eurofarm centru. ASA banka, naša i snažna.
4: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su EKI krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj EKI poslovnici.
5: Jednostavno EKI.
6: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
7: Za svaki predah kafa sevdah.
8: Velika akcija u AMI marketima od 2. do 29. jula. Pile Cekin kilogram 6,85. Mlijeko Zim 2% mliječne masti 1 litar 0,85. Mljevena kafa Brazil 300 grama 7,59. Sladoled Quattro Banana Split 900 ml 6,29. Maslinovo ulje Baso od komine masline 1 litar 9,99. Riža Zlatno polje Dugo zrno 800 grama 2,85. AMI Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
0: Marketing.
9: Ulaganje u marketing nije bacanje para, već mudra poslovna odluka. Marketing@rtvz.ba.

Zenica Summer Fest 2026. Nedjelja, 2.8. Kenan Tucić, 20 sati. Adi Šoše od 22 sata. Dobrodošli.

0: Radio Zenica.
1: Najbolji način da preživiš jutarnju smjenu. Pojačaj radio od 8 do 10 sati. ZSF Warm Up te vodi ravno na Kamberovića polje od 24. jula do 2. avgusta. Idemo na Cambridge. Mislim Kamberoviće.
2: Zenica Summer Fest 2026. Subota 25.7. Šetnica osmijeha od 17 sati. Emelin Fetić od 20 sati. Dobro nam došli!
1: Zenica Summer Fest 2026. Festival koji spaja muziku, energiju i najbolje partnere. Hvala partnerima koji ljetuju ove godine zajedno s nama. Bingo, BH Telekom, Rockpur, Almi i Asa Banka. Zajedno stvaramo festival za pamćenje. Vidimo se na Zenica Summer Festu 2026.

0: Radio Zenica. Radio Zenica. Radio Zenica.
1: Ako vam se spava, niste na pravoj frekvenciji. Od 8 do 10 ujutro skačemo uz ZF Warm Up.
2: Ja volim skakat.
1: Zagrijavamo se za Zenica Summer Fest na vrijeme.
3: Zenica Summer Fest 2026. Nedjelja 26.7. od 17 sati uz Jada. Od 20 sati, Mirza Šut. Dobro nam došli!

0: Senica Summer Fest 2026. Ponedjeljak 27.7. Večer narodnih igara i sevdaha. Bosnian Folk i Kutmošćanice od 19 sati. Hasim Agić u 20 sati i 20 minuta. Naida Kraljić od 22 sata. Dobro nam došli!
1: Zenica Summerfest 2026. Festival koji spaja muziku, energiju i najbolje partnere. Hvala partnerima koji ljetuju ove godine zajedno s nama. Bingo, BH Telekom, Rockpur, Almi i Asa Banka. Zajedno stvaramo festival za pamćenje. Vidimo se na Zenica Summerfestu 2026.

0: Marketing minute.
1: Habitat, home aksesorije sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
2: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
3: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
4: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
5: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
2: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4+1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
6: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rugova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062-871-860.
7: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx Weekend akciju. U periodu od 23. do 25. jula iz ponude izdvajamo sir feta, lavaše, de Paris, 500 grama, 3 marke 45, vino graševina, 1 litar, kutjevo, 10,95, električni roštilj, 49,90, klima konka, 12, inverter, 499 km, klima konka, 18, inverter, 849 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
8: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
9: Vi slušate program Radio Zenice.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Narednih dana u Bosni i Hercegovini ponovo će biti mnogobrojnih oblaka. Iz njih će povremeno kiše, ali i kraći lokalni pljuskova nerijetko praćeni grmljavinom. Nestabilno vrijeme pratit će i pad temperature zraka. Prije podne prevladavat će uglavnom umjereno oblačno sa sunčanim intervalima. Više sunčanih sati na jugu zemlje. U dane vikenda prognozira se stabilizacija vremenskih prilika, prevladavat će pretežno sunčano i toplije. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 14 i 19 u Bosni, u Hercegovini od 18 do 24 stepena, a najviše dnevne temperature između 22 i 28, na području Hercegovine od 28 do 33 stepeni Celzijusa. Početkom naredne semice u našoj zemlji moguće novi val padavina, koja bi, naročito u ponedjeljak, mogla biti obilnija. Od srijede prema raspoloživim prognoznim modelima trebalo bi doći do stabilizacije vremenskih prilika, prestanka padavina i postupnog razvedravanja. Stabilno vrijeme očekuje se do kraja mjeseca. Jutarnje temperature uglavnom će se kretati između 13 i 19 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne temperature između 26 i 31 u Bosni do 34 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
2: Emisiju Impuls znanja, koja predstavlja magazin namijenjen studentima i mladima u Bosni i Hercegovini, fokusira se na edukaciju, nauku i omladinska pitanja. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 12 sati u premijernom izdanju i utorkom od 12 sati u repriznom izdanju. Emisija Detektor magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni i Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju.
3: Zaboravi alarm, budi se uz ritam ljeta.
4: Zaboravila sam. Sve sam zaboravila. Stav ću peglo za kosu u torbu. Biću siguran da sam je isključila.
3: Slušaš ZSF Warm-up svakog jutra od 8 do 10 sati. Odbrojavamo do 24. jula.
4: Jel mogu da počnem onu pjesmu Dva dana, dva dana?
3: I spektakla zvanog Zenica Summerfest 2026.
4: Ah, dobra mu glasa. A nisam ga ovako zamišljala.

0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Vaš radni dan uz Radio Zenicu, vaš vikend uz Radio Zenicu, vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

0: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
1: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Jaja M klasa 30 komada 7,95, pileća krila kilogram 3,95, lubenica kilogram super cijena 0,50, crveni luk kilogram super cijena 0,80. Više na robot.ba.
2: Postoje trenuci kada dom postaje više od prostora. Predstavljamo novu Mona Bellona sjedeću garnituru. Simbol elegancije, vrhunske izrade i besprekorne udobnosti. Profinjene linije, pažljivo birani materijali i dizajn koji ostavlja dojam. Otkrite je u Bellona salonima namještaja u Sarajevu, Zenici, Cazinu i Mostaru. Bellona, vaš dom, vaš stil.
3: Velika akcija u Ami marketima od 2. do 29. jula. Pile Cekin kilogram 6,85. Mlijeko Zim 2% mliječne masti 1 litar 0,85. Mljevena kafa Brazil 300 grama 7,59. Sladoled Quattro banana split 900 ml 6,29. Maslinovo ulje Baso od komine masline 1 litar 9,99. Riža Zlatno polje dugozrno 800 grama 2,85. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
0: Marketing.
4: Prijatelj koji vam je vjeran decenijama. Radio Zenica.

0: Zenica Summerfest. Sve što zamisliš.
1: Dobro jutro, radni narode.
2: Dobro jutro i tebi, sinko.
1: Od 8 do 10 sati zaboravljamo na gužvu na putevima i jutarnje mrzovoljce.
2: Oj, još jedno jutro.
1: Uključite ZSF Warm-up, jer do 24. jula moramo naučiti sve tekstove na pamet.
2: Jel stvarno moramo na pamet?
1: Aha. Slušamo pjesme izvođača koji će zapaliti ovogodišnji Zenica Summerfest.
2: Slušamo.
1: Odakle nam se javljate?
2: Iz hodnika.
1: Ko ne pjeva s nama ovog jutra, kuha kafu za cijelu firmu.
2: Amela, nastavi kafu.
3: Zenica Summerfest 2026. Srijeda 29.7. DJ Peđa Knajdl od 19 sati. Frenki 20.30. Adnan Nikšić Sajfer od 22 sata. Dobrodošli!

0: Dobrodošli. Naša kuća je vaša kuća. Naše frekvencije su vaše frekvencije. Dobrodošli na talase Radija Zenica.
1: Najbolji način da preživiš jutarnju smjenu. Pojačaj radio od 8 do 10 sati. ZSF Warm Up te vodi ravno na Kamberovića polje od 24. jula do 2. avgusta. Idemo na Cambridge. Mislim Kamberoviće.
2: Zenica Summer Fest 2026. Četvrtak, 37. Kamberovića polje. Emran Musić od 20 sati. Adil Maksutović, 22 sata. Dobrodošli!

0: Radio Zenica.
1: Zenica Summer Fest 2026. Petak 31.7. Noć rock'n'rolla. Kamberovića polje od 19 sati. Nemoguće vruće u 20.30. Zlatan Karić od 22 sata. Dobrodošli.

0: Emisija Perspektiva bavi se mladima na Zapadnom Balkanu i najosjetljivim društvenim temama sa kojima se oni svakodnevno suočavaju. Emisija se realizuje u formi otvorenog dijaloga i debate u različitim gradovima regije. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 13 sati u premijernom izdanju i utorkom od 13 sati u repriznom izdanju.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas je u našoj zemlji sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 21, a dnevna od 21 do 27, na jugu zemlje do 31 stepen Celzijusa.
3: Radio Zenica.

0: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
1: Godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica.

0: Marketing. Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici. Jednostavno Eki.
1: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
2: Za svaki predah, kafa se vdah.
3: Velika akcija u AMI marketima od 2. do 29. jula. Pile Cekin kilogram 6,85. Mlijeko Zim 2% mliječne masti 1 litar 0,85. Mljevena kafa Brazil 300 grama 7,59. Sladoled Quattro Banana Split 900 ml 6,29. Maslinovo ulje Baso od komine masline 1 litar 9,99. Riža Zlatno polje Dugo zrno 800 grama 2,85. AMI marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
0: Marketing.
1: Vi slušate program Radio Zenice.

0: Marketing.
1: E moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
2: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
0: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
3: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
0: Marketing.

0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Narednih dana u Bosni i Hercegovini ponovo će biti mnogobrojnih oblaka. Iz njih će povremeno kiše, ali i kraći lokalni pljuskova nerijetko praćeni grmljavinom. Nestabilno vrijeme pratit će i pad temperature zraka. Prije podne prevladavat će uglavnom umjereno oblačno sa sunčanim intervalima. Više sunčanih sati na jugu zemlje. U dane vikenda prognozira se stabilizacija vremenskih prilika, prevladavat će pretežno sunčano i toplije. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 14 i 19 u Bosni, u Hercegovini od 18 do 24 stepena, a najviše dnevne temperature između 22 i 28, na području Hercegovine od 28 do 33 stepeni Celzijusa. Početkom naredne semice u našoj zemlji moguće novi val padavina, koja bi, naročito u ponedjeljak, mogla biti obilnija. Od srijede prema raspoloživim prognoznim modelima trebalo bi doći do stabilizacije vremenskih prilika, prestanka padavina i postupnog razvedravanja. Stabilno vrijeme očekuje se do kraja mjeseca. Jutarnje temperature uglavnom će se kretati između 13 i 19 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne temperature između 26 i 31 u Bosni do 34 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulun.
2: Ja sam Haris Abdagić, poglavica benda Balkaneros, a vi slušate Šta drugo nego radio Zenica, normalno.

emisiju Impol znanja koja predstavlja magazin namijenjen studentima i mladima u Bosni i Hercegovini, fokusira se na edukaciju, nauku i omladinska pitanja. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 12 sati u premijernom izdanju i utorkom od 12 sati u repriznom izdanju. Emisija Detektor magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni i Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju.

0: Obavještite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Marketing. Robot vam donosi novu katalošku ponudu. Sprite 2 litra 2,35. Snickers Mars i Twix samo marku 15. Sladoled Macho Sandwich 3 komada 5,95. Rum Casato samo 0,75. Više na robot.ba.
2: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale.

0: Dragi gledaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije Impuls znanja. Za vas donosimo neke nove vijesti. Uživajte u nastavku.
1: Fit Coding Challenge 2026 okupio stotine mladih inovatora i IT stručnjaka u Mostaru. Velika međunarodna konferencija Forenzička revizija 2026 okupila vodeće stručnjake regije. Obilježen dan Mašinskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu.
0: Fakultet informacijskih tehnologija Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru ponovno je okupio stotine mladih inovatora i IT stručnjaka.
1: Fakultet informacijskih tehnologija Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru ponovo je bio epicentar tehnoloških inovacija, znanja i umrežavanja, zahvaljujući 19. izdanju regionalnog takmičenja Fit Coding Challenge, koje je tokom dvodnevnog programa okupilo stotine mladih programera, inovatora i IT stručnjaka. Dekanica profesor dr. Nina Bjedić istakla je da je riječ o godišnjem događaju koji kroz studente promovira rad fakulteta, ali i otvara prostor za afirmaciju znanja u oblastima videoigara, inovacija, cybersigurnosti, programiranja i razvoja AI agenata.
2: To je promocija i našeg rada, ali i izvrsnosti studenata i njihovog interesovanja za IT sektor i, što je posebno važno, povezivanja kompanija, IT kompanija i studenata kroz sajam zapošljavanja koji se održava prvog dana.
1: Dekanica Bjedić je posebno ukazala na izazov s kojim se suočava IT sektor u Bosni i Hercegovini, ističući da, uprkos velikom broju inovacija, one često ne dobijaju međunarodno priznanje.
2: Ovogodišnji FITCC se odnosi najviše na to da, iako u BiH postoji, posebno u IT sektoru u BiH, postoji puno inovacija, te inovacije nisu svetski prepoznate i ono što se mi trudimo jeste da pokušamo od ove godine da pomognemo našim studentima da, ako ne ništa, objave svoje inovativne radove, radove koje niko pre njih u svetu nije uradio, a od iduće godine ćemo pokušati da pronađemo i sistematsku podršku za patentiranje ideja koje naši studenti imaju i na kojima rade.
1: Značaj događaja prepoznale su i vodeće kompanije. Emir Lagumdžija, menadžer za ljudske resurse u IT sektoru Raiffeisen banke Bosne i Hercegovine, izjavio je da ova financijska institucija s ponosom već godinama podržava Fit Coding Challenge kao platinasti sponsor, naglašavajući da je riječ o prestižnom takmičenju.
3: Ovo je jedno takmičenje koje zaista sad već ima duboko ukorijenjenu tradiciju, koje ima svoj kapacitet, svoj cilj i koje daje već sasvim značajne rezultate u svijetu IT digitalizacije. Mi kao Raiffeisen banka kontinuirano radimo na usavršavanju i promidžbi novih kadrova, novih talenata, a gdje naći nove talente, nove kadrove, nego upravo na ovakvom jednom prestižnom fakultetu na kojem informacijske tehnologije doživljavaju svoju ekspanziju i imaju, znači, konkretan, značajan i ciljni utjecaj na digitalizaciju Bosne i Hercegovine.
1: Lagumdžija je naglasio da se Fit Coding Challenge ne može posmatrati isključivo kao takmičenje, već kao prostor u kojem studenti i nastavnici djeluju u sinergiji.
3: Takmičenje samo po sebi mi ne vidimo kao samo neko nadmetanje. Ovdje se nastupaju studenti i nastavnici zajedno u nekoj sinergiji i na ovim takmičenjima se u stvari vidi njihov zajednički rad. ljudi koji se danas ovdje takmičani nisu samo studenti, oni su za nas buduće kolege, budući inženjeri, budući arhitekti sistema, stručnjaci sigurnosti i generalno lideri na digitalnoj transformaciji Bosne i Hercegovine. Ovom prilikom bi čestitao organizatorima na ovom jednom prestižnom događaju, na svemu ovome što funkcioniše zaista kao jedan savršen informacijski sistem i nadam se da ćemo u budućnosti biti sudionici platni sponzor ovog takmičenja.
1: Kompanija Disti se predstavila kao zlatni sponzor ovogodišnjeg takmičenja. Izvršna direktorica firme Fernala Sejmen Banjac istakla je da joj je posebno zadovoljstvo biti među studentima, budući da i sama alumnistica Fakulteta informacijskih tehnologija. Disti je na takmičenju donio temu cybersigurnosti, koja je i osnovna specijalnost kompanije.
4: Donosimo jednu vrlo zanimljivu temu na FICC ove godine, a to je cyber sigurnost i to je ono što je specijalnost Distija i dovodimo vendore koji su jako involvirani kad je u pitanju zaštita informacionih sistema u Bosni i Hercegovini. S nama su tu danas Fortinet, Palo Alto, Cisco i mnogi ostali bitni igrači i želimo ih predstaviti studentima, želimo im pokazati na koji način da uđu u oblast cyber sigurnosti i povesti ih sa nama na put zaštite Bosne i Hercegovine.
1: Na sajmu poslova koje se svake godine održava u sklopu takmičenja predstavile su se brojne domaće međunarodne IT kompanije, naglašavajući značaj podrške mladim ljudima i njihovom ulasku u svijet tehnologije.
5: Zajedno sa kolegicom Lejlom Kalić mi smo ovdje da predstavimo naše kompanije ASE, Payten, Monary, Best Telecom Solutions na ovom sajmu, da podržimo FIT, da pružimo mladima podršku, predstavimo prilike koje mogu da imaju u svom nekom daljem razvoju.
6: BS Telekom je već treću godinu zaredom na FIT-u i zadovoljstvo nam je da i ovu godinu možemo skupa sa našom grupacijom da podržimo i ovu godinu.
1: Kompanija Zira Group predstavila je svoj program stručne prakse i stipendija, naglašavajući da kroz edukativne programe studentima nude priliku da steknu praktična znanja i potencijalno prvo zaposlenje.
7: Zira je kompanija koja postoji već 30 godina u Bosni i Hercegovini. Osnovani smo 96. godine i jedna smo od rijetkih produktno orijentisanih IT kompanija. Dakle, imamo svoj proizvod koji distribuiramo telekomima širom svijeta i radimo dalje na razvoju istog. U Bosni i Hercegovini imamo dva ureda, jedan u Sarajevu, jedan u Tuzli, a pored toga imamo i urede u Zagrebu, u Amsterdamu, u Dubaju, Rijadu i Istanbulu. Zapošljavamo 250 inženjera i inženjerki i jako smo ponosni na ono što razvijamo u našim prostorijama širom svijeta. Za studente završnih godina tehničkih fakulteta Zira Group nudi svoju praksu Zira Talent Academy koja traje 9 sedmica, online je i na njoj stičete znanje koje možete kasnije primijeniti, a ono što je najvažnije dobijate i priliku za svoje prvo zaposlenje upravo u kompaniji Zira. Pored toga nudimo i stipendije svake godine i nagrađujemo 20 izuzetno talentovanih stipendista kroz naš Zira program.
1: Za same studente Fit Coding Challenge nije samo takmičenje, već i prostor za razmjenu iskustava i povezivanje.
8: Iskreno, mislim da ovdje studenti nisu samo radi firmi, samo radi, na primjer, ovog takmičenja. Mislim da smo ovdje došli prije svega da se družimo, da se okupimo, da pomognemo jedni drugima i da podržimo naše studente. Ove godine imamo više kategorija i što je zanimljivo, ove godine isto tako imamo kategoriju AI Agents, u kojoj imamo čak više razvijenih AI agenata, što je pokazatelj da se FIT dan danas bavi inovacijom i da imamo svijet u budućnosti.
9: FIT Coding Challenge nastoji da okupi studente širom Bosne i Hercegovine, da se studenti druže, da steknu nova iskustva, nova poznanstva i u biti cilj svakog Fit Coding Challenge-a jeste da upoznamo predstavnike firmi, da razgovaramo o studentskim praksama, da za sebe pronađujemo neke nove prilike, da vidimo kako je to raditi zapravo u industriji, kako je to u radnom okruženju zapravo. da prisustvujemo mnogim tribinama i da pričamo na razne teme.
10: I na ovogodišnji Fit Coding Challenge sam došla kako bi upoznala koncept takmičenja i da se probam približiti sa firmama koje su ovdje, a mnogobrojne su. Što se tiče izloga, stvarno smatram da je kvalitetno i da pružaju ogromne prilike za studente našeg fakulteta.
1: Program je dodatno obogaćen stručnim panel diskusijama na kojima su eminentni stručnjaci govorili o budućnosti IT industrije, razvoju digitalnih proizvoda i karijernim mogućnostima za mlade u Bosni i Hercegovini. Fit Coding Challenge i ove godine potvrdio je svoju ulogu kao ključna platforma za razvoj mladih talenata i povezivanje sa IT industrijom uz jasnu poruku da Bosna i Hercegovina raspolaže značajnim inovacijskim potencijalom koji tek treba dobiti širu međunarodnu prepoznatljivost.
0: Održana je velika međunarodna konferencija Forenzička revizija 2026.
1: Zlatibor je krajem maja bio domaćin međunarodne konferencije Forenzička revizija 2026, jednog od najznačajnijih stručnih skupova u oblasti forenzičke revizije, finansijskih istraga i sprečavanja pranja novca u regionu. Konferencija je okupila vodeće stručnjake iz zemalja jugoistočne Evrope, predstavnike akademske zajednice, regulatornih institucija i profesionalce iz prakse.
11: Udruženje je osnovano krajem 2019. godine. Međutim, odmah nakon toga u 2020. je počela pandemija koronavirusa, tako da zapravo pravi početak rada udruženja se smatra 2021. godina. Udruženje je osnovano od strane predstavnika akademske zajednice, profesionalaca i stručnjaka iz oblasti forenzičkog računovodstva i revizije i dolaze iz svih bivših republika Jugoslavije. Dakle, znači dolaze iz Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Severne Makedonije. Ovo je prvo ovakvo udruženje, ovakve vrste, na prostorima bivše Jugoslavije i nastalo iz potrebe da se udruže profesionalci u sprovođenju forenzičke revizije kako bi zajedničkim snagama promovisali i širili ovu profesiju.
1: Međunarodno udruženje forenzičkih računovođa i revizora danas okuplja stručnjake iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Sjeverne Makedonije. Njegov cilj je razvoj profesije koja u regionu tek poslednjih godina dobije značajnije mjesto u borbi protiv finansijskog kriminala.
11: Udruženje ima za cilj da podigne nivo prevencije i zaštite od finansijskih prevara, a i da edukuje buduće generacije i da širi svest o potrebi postojanja forenzičkog računovodstva i revizije, odnosno ne samo postojanja, nego i primjene. Udruženje je akreditovano od strane Američkog saveta za trening i razvoj, ACTD, sa sedištem u Los Angelesu, kao profesionalna trening institucija. Veoma smo ponosni što smo sproveli već četvrti ciklus programa pripreme za dobijanje stručnog profesionalnog zvanja sertifikovan forenzički revizor, koji je također akreditovan kod ACTD-a. Do sada smo obučili i sertifikovali više od 80 forenzičkih revizora u regionu. Od ove godine uveli smo novi program pod nazivom AML specijalista, odnosno specijalista za sprečavanje pranja novca, koji je pripremljen potpuno pod evropskim standardima i akreditovan kod ACTD-a. Obuku je prošlo 20 osoba i do kraja godine će tih 20 osoba biti prvi sertifikovani specijalisti za sprečavanje pranja novca u regionu. Šta su planovi Međunarodnog udruženja forenzičkih računovođa? Planova ima puno, ali eto, ja bih pokušala da ih svedem na to da je možda jako važno podizanje svesti o potrebi primene i postojanja forenzičke revizije i u privatnom i u javnom sektoru. Zatim, Planovi su nam da bude što više i još više novih sertifikovanih forenzičkih revizora, da se povežemo sa institucijama, da uklopimo našu forenzičku reviziju u lokalne zakone i da osnujemo, odnosno napravimo i nove, neke nove programe edukacije. Kao što rekoh, planova ima puno, ali naravno to je proces i nadamo se da ćemo u tome uspjeti u narednom periodu.
1: Jedan od ključnih događaja udruženja upravo je Međunarodna konferencija na Zlatiboru, na kojoj je predstavljeno 20 stručnih i naučnih radova iz oblasti forenzičke revizije, digitalne forenzike, sajber sigurnosti i sprečavanja pranja novca.
12: Nalazimo se ovdje u prelijepom Zlatiboru, Hotel Buket, gdje se održava druga međunarodna konferencija Forenzička revizija 2026. Ona je okrenuta spoj teorije i prakse, ona je i znanstvena i stručna konferencija, okupila je sve stručnjake iz regije Jugoistočna Evropa koji se bave ovom problematikom. Na konferenciji će biti izloženo 20 najznačajnijih radova iz ovog područja. Naravno da će biti i treći dan će biti polaganje ispita za međunarodnog forenzičkog revizora i međunarodnog eksperta za sprečavanje pranja novca. Svi oni koji dobiju te položaje, te licence, će dobiti i američke ACTD licence, jer po sporazumu sa njima se dodjelju i njihove licence i bit će njihova imena na njihovim web portalima.
1: Poseban fokus ovogodišnje konferencije stavljen je na umjetnu inteligenciju i njenu primjenu u forenzičkim istragama. Stručnjaci upozoravaju da nove tehnologije istovremeno mogu pomoći u otkrivanju prevara, ali i onima koji ih čine.
12: Forenzička revizija je nova znanost, nova praksa na ovim područjima u koju sve više je ugazila, ajmo reći, umjetna inteligencija i nove te metode umjetne inteligencije, tako da i sve gospodarske djelatnosti danas, od turizma, od revizije, od interne revizije, eksterne revizije, pa i medicine i svi drugi, koriste u značajnoj mjeri umjetnu inteligenciju i ti alati umjetne inteligencije postaju sve sofisticiraniji. Ono što nije dobro, da i ovi koji čine prevare, koji čine, koriste moment raskoraka, da su oni ispred, još ako poznaju ove tehnike umjetne inteligencije, mogu lakše i brže uraditi prevare, a zakonodavstvo kasni, nažalost, zato što zakonodavstvo djeluje post festum. Nama je cilj da mi napravimo takve programe koji mogu preventivno djelovati, ali to sigurno za par godina neće biti moguće, ali želimo da obučimo što veći broj kvalitetnih ljudi koji dobro poznaju informatičku tehnologiju, programe koji poznaju forenzičku reviziju, da se uključe i svi zemalja, naravno, evo, Jugoistočne Europe, da se uključe u ovu profesiju.
1: Posebnu vrijednost konferenciji daje činjenica da su se okupila najznačajnija profesorska imena iz Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Vukoja je naglasio da je riječ o prilici za sticanje novih članova udruženja.
12: Tu recimo i najznačajnija imena profesorska iz Srbije, iz Crne Gore, iz Makedonije, svi ovi naši zemalja, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, tako da, evo, drago mi je da možemo se družiti, drago mi je da stičemo nove članove, jer danas, ukoliko položi 20 osoba za međunarodnog forenzičkog revizora, oni postaju naši članovi, oni postaju punopravni. Dakle, oni će sa nama u buduće raditi najprije kao asistenti revizija, kasnije kao sami revizori na ovim slučajevima koje danas imamo u regiji. A vi znadete kakva je naša čitava regija, kakva je naša čitava regija jugoistočne Europe, da tu bilo je svega i svačega, od privatizacije, od raznih muljaža u privatizaciji, pa do današnje dana. Neke zemlje su to karakterizirale i kao da ne može zastarijevati to ratno profiterstvo i te prevare u privatizaciji. Mislim da bi to trebale sve zemlje, tako da se može vidjeti na koji način su danas neki ljudi tako u relativno kratkom vremenu došli do enormnog bogatstva. Čak ni najbogatije engleske obitelji nemaju taj luksuz, helikoptere i profite po stotinama miliona eura. Jednostavno potrebno je malo to sve istražiti, uraditi, a da ne govorim sada o poreznim prevarama, o svim drugim prevarama. Dakle, moramo ići korak sa vremenom. Dok jedni razmišljaju kako napraviti bravu da se zaključa kasa, a drugi razmišljaju kako napraviti ključ da ključa svaku bravu. Dakle, to je uvijek jedan raskorak vremena i nadamo se da ćemo biti makar u korak sa ovima koji rade, da ih možemo pratiti, da možemo odgovoriti na njihove te nelegalne radnje, na njihove sofisticirane prevare i tako da.
1: Govoreći o razvoju struke, Vukoje je podsjetio da je udruženje osnovano prije 5 godina, u vrijeme kada nije postojala adekvatna literatura.
12: Mi kada smo osnovali Međunarodno udruženje forenzičkih računovođa i revizora prije 5 godina, to je bio tada početak razvoja struke u čitavoj regiji. Nismo imali ni literature, pa smo tražili po raznim internet portalima, po međunarodnim knjižnicama, bibliotekama, da dobijemo literaturu za naše polaznike, jer naravno, pošto naš program ima 8 zahtjevnih modula, trebalo imati literaturu za svaki modul. Poslije toga, već nakon 5 godina, svi smo mi predavači nastojali svoje module koje predajemo proširiti, istražiti, primjere iz prakse. Evo, tako sam i ja uradio knjigu Međunarodna forenzička revizija o teoriji i praksi na 900 stranica, skupa sa mojom kolegicom doktoricom Mirsado Murtić, sa 100 primjera, 50 domaćih, 50 međunarodnih iz raznih područja, tako da u značajnoj mjeri može poslužiti našim studentima, našim polaznicima da bolje upoznaju.
1: Poseban fokus konferencije bio je na primjeni umjetne inteligencije u forenzičkim istragama. Vukoje je naglasio da se sofisticirane prevare sve češće oslanjaju na IT tehnologije.
12: Sada se više bavim umjetnom primjenom umjetne inteligencije u forenzici. Naša profesija revizija, ja sam isključivo bavim revizijom najviše 25 godina, tako da i internom i eksternom i forenzičkom. Tako da kako primijeniti dosadašnje alate, a kako napraviti nove alate za pregled velikih baza podataka, za pregled velikog broja mailova, za analizu razgovora tijela upravljanja, za analizu knjiženja, transakcija. Dakle, sve ono što je potrebno da bi vi mogli, jer inače vi ako dođete u jednu veliko poduzeće koje ima, evo, primjera radi BH Telekom ili Elektroprivreda, ima 3.500 zaposlenih, ima u upravi nekih 200-300 ljudi i vi morate jednostavno imati alate kako ćete pregledati veliki broj transakcija, veliki broj računa. Tu je 20-30 miliona računa. Vi možete starim metodama koje su korištene u uzorkovanjem i izdvaja analitičkim metodama. Jednostavno one sada postaju malo nedostatne a posebno nedostatne za prevare koje se pojavljuju i načine šta ljudima pada na pamet. U današnje vrijeme time se bave sofisticirane osobe koje poznaju i znadu dobro umjetnu inteligenciju, čak i eksperti, tako da je ona jako teško ići u korak sa njima i pratiti, a naročito je teško napraviti nešto preventivno da se možete suprotstaviti tome svemu.
1: Na konferenciji među najistaknutijim predavačima bio je profesor dr. Edin Glogić, jedan od najbrže napredujućih stručnjaka jugoistočnoj Evropi u oblasti računovodstva, interne i eksterne revizije, forenzičke revizije i primjene umjetne inteligencije. Glogić, koji je predsjednik odbora za kontinuirani profesionalni razvoj Saveza računovođa i revizora Federacije Bosne i Hercegovine, naglasio je da je edukacija temelj jačanja profesije.
13: Što se tiče strukture same edukacije, naravno ona je propisana međunarodnim obrazovnim standardima, posebno međunarodni obrazovni standard 7, koji u stvari nam i govori šta to računovođe trebaju kroz kontinuiranu edukaciju izučavati, odnosno koja su to znanja i vještine putem kojih se trebaju savršavati na tom polju. Znamo svi da je danas, da je računovodstvo dinamična disciplina, da je disciplina koja je podložna stalnim promjenama uslijed zakonskih izmjena, uslijed izmjena međunarodnih računovodstvenih standarda, standarda financijskog izvještavanja i generalno uslijed utjecaja svih ovih savremenih tehnologija koje imamo. Na tom polju računovođe stiču danas široka multidisciplinarna znanja, kako u stvari primijeniti i savremene IT tehnologije, i digitalizaciju, i vještačku inteligenciju, i kombinovane modele u svom svakodnevnom radu, a da to pokazuje se kao ispravan put kojim idu računovođe, svakako sve veći zahtjevi koji dolaze od strane i porezne uprave i uprave za indirektno oporezivanje, koji u stvari kroz svoje aktivnosti nameću nove zahtjeve upravo za izvještavanje računovodstvenoj profesiji generalno u Bosni i Hercegovini. Na tom putu razvoja računovodstvene profesije dolazimo do jednog dijela računovodstva koji mi danas nazivamo forenzičko računovodstvo i poznato još kao i forenzička revizija, sinonim od računovodstva. Je upravo grana računovodstva koja u budućnosti ima najveći potencijal da se razvija, da raste i da u stvari bude primjenjiva. Danas, ako gledamo okruženje, forenzičko računovodstvo nije dovoljno prepoznato u smislu da još nije zakonodavno uređeno na onom nivou na kojem bi trebalo biti, recimo da bude u najmanju ruku uređeno kao što postoje zakone o sudskim vještacima ekonomske struke. Tako što se tiče i ovog, još uvijek to nije do kraja regulisano, ali postoje neki vidljivi pomaci kako u Bosni i Hercegovini, tako u cijelom regionu. Na tom putu upravo Međunarodno udruženje forenzičkih računovođa i revizora, gdje sam ja i član upravnog odbora tog udruženja, je pionirskim koracima krenulo naprijed ka afirmaciji i razvoju forenzičkog računovodstva i u ovom stručnom dijelu i primjeni tih stručnih vještina, tehnika, kako u stvari identifikovati potencijalan rizik koji se može javiti u poslovanju, u financijskim izvještajima, u bilo kojem segmentu poslovnog ovog svijeta i preventivno djelovati.
1: Profesor Glogić posebno je naglasio značaj forenzičkog računovodstva, koje se iz reaktivne discipline pretvara u proaktivnu.
13: Tradicionalno forenzičko računovodstvo je u stvari više bilo reaktivno, da se bavi već problemom koji je nastao, znači otkrivanjem prevare koja je već nastala. Međutim, danas ako govorimo o uticaju savremenih ovih tehnologija, znači posebno izdvajam vještačku inteligenciju, danas forenzičko računovodstvo se značajno modifikovalo. Danas forenzičko računovodstvo u stvari ima jednu proaktivnu ulogu da ono unaprijed prepozna potencijalni rizik i da u stvari daje mogućnostima svim akterima da onda upravljaju tim rizicima. Znamo da se rizicima treba upravljati, da se rizici ne mogu nikad u potpunosti eliminisati, da ih nema nikako. Tako u smislu, danas kada imamo sve kreativnije osobe koje se bave prevarama, tipa u financijskim izvještajima, proneverama, pranjem novca, danas također i njima pomažu ove savremene tehnologije da budu kreativni, da to na jednostavan način završe. S druge strane, mi forenzičari koji bi trebali da budemo čuvari i zakona i integriteta i svega onog što se naziva moral, poštenje, čestitost u poslu, mi s druge strane aktivno radimo i upravo kroz aktivnosti kao što je današnja konferencija ovdje na Zlatiboru pokušavamo približiti sve ono što je novo i iz akademske zajednice i struke svim našim učesnicima, a vidjeli smo da nam je jako posjećena ta konferencija.
1: Međunarodno udruženje forenzičkih računovođa i revizora, čiji je član upravnog odbora, pionirski je krenulo u afirmaciju struke.
13: Ovo naše međunarodno udruženje forenzičkih računovođa i revizora je krenulo malim, kao što sam rekao, pionirskim koracima. Naprijed, danas smo izrasli u, ja ću reći, aktera u regionu koji je skrenuo pažnju na sebe i na svoj rad, što znači da smo mi počeli sa jednim nekoliko skromnih aktivnosti, a danas recimo imamo dva već afirmisana programa, stručna programa, jedan u oblasti forenzičke revizije, drugi u oblasti sprečavanja pranja novca, koji su kako prepoznati kod nas ovdje u regionu na prostoru bivše Jugoslavije, tako su prepoznati od strane američkog akreditacionog tijela, tako da su oba naša ta programa akreditovano strane američkog akreditacionog tijela, posjeduju američke licence i ono što je još jako značajno da naše udruženje je prošlo rigorozan postupak akreditacije, pa tako da je samo naše međunarodno udruženje akreditovano kod toga američkog udruženja. Šta to u stvari znači za naše polaznike, za naše članove udruženja koje već imamo evo u zadovoljavajućem broju? Znači nekoliko stvari. Prvo da ona znanja i vještine koje dobijaju, da oni ispunjavaju sve svjetske kriterije kada je kvalitet u pitanju, kada je inovativnost u pitanju, kada su savremena znanja u pitanju, što znači da trenutno naši polaznici teško da će naći drugu instituciju gdje mogu dobiti veću količinu novih, savremenih, inovativnih znanja i na kraju krajeva primjenjivih znanja u praksi. Znači, mi se trudimo da budemo lideri na tom polju. Nije nam jednostavno, znate sve, kad imate nešto novo na tržištu, kad imate novo u okruženju, treba vremena da se to prihvati, ali mislim da smo mi svojim proaktivnim radom, svojim sinergijskim, zajedničkim radom postigli jako veliki napredak. Ovo nije kraj što se tiče udruženja, mi planiramo još jako puno novih programa, inovativnih, imamo jako puno ideja i ono što je naš nekakav strateški cilj kroz nekoliko godina naprijed je da u stvari da mi budemo regionalni lider kada je forenzičko računovodstvo i revizija u pitanju, ali sve ono što je srodno od sprečavanja pranja novca do recimo primjene nekih praktične primjene savremenih alata kao što su Power BI alati, kao što su, ne znam, napredno korištenje Excel.
1: Igor Pavićević, dugogodišnji generalni sekretar Instituta certifikovanih računovođa Crne Gore, jedan od osnivača Međunarodnog udruženja forenzičkih računovođa i revizora, govoreći o odnosu računovodstva, eksterne i forenzičke revizije, je naglasio da postoje jasne razlike koje proizilaze iz regulatornih okvira.
14: Eksterna revizija je definisana međunarodnim standardima revizije, koje opet daju određena ograničenja u radu eksternog revizora, s obzirom da i sami znate kao revizor da eksterna revizija ne pruža apsolutno uvjeravanje da su finansijski izvještaji istiniti i objektivni, nego pruža razumno uvjeravanje da su ti finansijski izvještaji kvalitetni, objektivni i istiniti. Ono što u eksternoj reviziji, naravno i sami znate da eksterna revizija mora da ima jedan profesionalni skepticizam, a to nam nalaže i međunarodni standard revizije 240 koji se bavi odnosom eksternog revizora prema potencijalno otkrivenim kriminalnim radnjama. I s druge strane postoje i standardi kvaliteta upravljanja kvalitetom eksterne revizije koji opet nalažu da neko ko se bavi ocjenom i ocjenjivanjem kvaliteta rada eksterne revizije upravo daje poseban aspekt primjeni ovog standarda 240 kada su u pitanju kriminalne radnje i kada su u pitanju otkrivanje prevara. Odnosno, šta sve treba da prodiskutuje tim eksternog revizora, koje sve procedure treba da sprovede da bi, dakle, utvrdio da li postoji lažno finansijsko izvještavanje ili da li postoji eventualno zloupotreba imovine. To su te dvije neke oblasti kojima se bavi uglavnom eksterna revizija. Međutim, postoji, moramo biti tu svjesni činjenice da i regulatorni okvir zakonski u državama iz kojih dolazimo, sa ovog podneblja, i s druge strane standardi revizije daju određene ograničenja. Ta ograničenja se prije svega odnose na tome da eksterni revizor ne mora da ima znanje da li postoje neki tajni dogovori između određenih lica, da li su određena dokumentacija, fakture ili bilo koja druga računovodstvena dokumentacija, da li je falsifikovana ili nije. Dakle, te stvari eksterni revizori ne mora da poznaje. Tako da iz tog razloga tu dolazi na teren i tu dolazi u fokus forenzička revizija. Forenzička revizija se bavi ispitivanjem i falsifikata dokumentacije, bavi se ispitivanjem i tih tajnih dogovora, bavi se ispitivanjem svih pojedinačnih transakcija itd.
1: Konferencija Forenzička revizija 2026 još jednom je potvrdila da region jugoistočne Evrope ima znanje, stručnost i potencijal da aktivno prati svjetske trendove oblasti forenzičke revizije, AML-a i digitalnih financijskih istraga.
0: Obilježen je dan Mašinskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu i promovisani su diplomanti i magistranti.
1: Na Svečanoj akademiji Mašinskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu je promovisano 16 diplomiranih inženjera mašinstva i 3 mastera mašinstva u okviru obilježavanja 32 godine rada i u okviru Univerziteta u Istočnom Sarajevu i 67 godina tradicije visokoškolskog obrazovanja u oblasti mašinske struke. Dekan profesor Saša Prodanović istakao je da je ponosan na studente i rezultate koje su ostvarili.
15: Znamo da će naši mladi diplomirani mašinski inženjeri i masteri svojom proaktivnošću, svojom inventivnošću, svojom izvršnošću doprinijeti razvoju Republike Srpske kao što su to i dosta činili. Ponosni smo na njihove uspjehe kao studente, a znamo i naše prethodne generacije koje su se zaputile, nastavili svoj profesionalni razvoj u daljim institucijama i privrednim subjektima naše zemlje, da su imale odlične rezultate, da su poslodavci zadovoljni sa njihovim kompetencijama koje su ovdje stekli i također i ovu priliku koristim da pozovem srednjoškolce da dođu, da prije nego što, evo recimo, bude za koji dan raspisan konkurs, da dođu i da provjeri gdje bi to studirali ako upišu mašinski fakultet. I naravno pozivam ih da upišu naš fakultet, jer zajedno smo tim koji pobjeđuju.
1: Rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu, profesor dr. Milan Kulić, istakao je da su mašinski fakulteti izuzetno važni za kreiranje tehničko-tehnološkog razvoja društva.
16: Bez mašinskih inženjera zaista ne možemo očekivati taj tehničko-tehnološki napredak Republike Srpske. Iz tog razloga me raduje zaista da sam danas tu, da promovišemo još jednu generaciju studenata, 19 čini mi se studenata danas promovišemo, što je jako važno. Oni će sutra, znači, da kreiraju bolji razvoj Republike Srpske.
1: Diplomirani inženjer mašinstva Maksim Avramović rekao je da je fakultet završio roku i odmah po završetku studija se zaposlio u Istočnom Sarajevu, gdje je i rođen.
17: To mi je bio i cilj da ostanem u rodnom mjestu, da ne moram da idem negdje vani, i sa tim ciljem sam upisao i mašinski fakultet, jer sam smatrao da se sa tim fakultetom lako može pronaći zaposlenje po završetku studija. Pozvao bih sve mlade srednjoškolci koji završavaju srednju školu da upišu mašinski fakultet. Smatram da je to fakultet koji ima perspektivu, u koji, sa kojim će uvijek moći naći posao u različitim branšama i koji je uvijek neophodan društvu da bi se razvijalo.
1: Na svečanoj akademiji, osim diploma, uručena su priznanja i najboljim studentima, profesorima i asistentima za ostvarene izuzetne rezultate u naučno-istraživačkom radu.
0: Cijenjeni gledalci, hvala vam na pažnji. Do narednog viđenja, lijep pozdrav!

0: su eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj eki poslovnici.
1: Jednostavno eki.
2: Za svaki predah, kafa sevdah.
1: Marketing.
3: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
4: Emisija Perspektiva bavi se mladima na Zapadnom Balkanu i najosjetljivim društvenim temama sa kojima se oni svakodnevno suočavaju. Emisija se realizuje u formi otvorenog dijaloga i debate u različitim gradovima regije. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 13 sati u premijernom izdanju i utorkom od 13 sati u repriznom izdanju.
1: Marketing minute.
5: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe. Bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba, Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
6: Habitat, home accessories by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
1: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

0: Dobrodošli u specijalno izdanje emisije Perspektiva iz Novog Pazara. Od kraja 2024. godine studenti širom Srbije postali su glas generacije koja je odlučila da više ne pristaje na ćutnju. Ono što je počelo kao izraz nezadovoljstva, preraslo je u pokret koji je otvorio važna pitanja o odgovornosti, demokratiji i ulozi mladih u društvu. E, a kako je sve počelo, ispričat ćemo vam u ovoj epizodi.
1: Svaki čovjek voli, ništa drugo ne postoji, kad voli manje boli i sve je lakše. Kad boli to što voli, onda lomi čaše.

taj događaj sa padom nasrešnice u Novom Sadu, on je zapravo bio, ono, iako je po brutalnosti, po tragediji koja se desila i po načinu na koji se vlast ponijela spram cijelog tog događaja, to jedan od najpotresnijih događaja. Pre toga se desio Ribnikar, ako se sjećate, u osnovnoj školi u Beogradu. Prije toga se događalo to da prosto vi imate jednu vrstu, kako da kažem, veoma vidljive rasprodaje svih državnih resursa, dobara koji idu toliko daleko da apsolutno ih ne zanimaju ljudi koji žive na tim teritorijama, ako je tu, dakle, nešto što je mogući rudnik i tako dalje. Dakle, jedna devastacija, jedan rušilački zapravo nagon koji je prosto uznemirio građane, ali građane koji su već umorni. To su, dakle, stvarno generacije koje se već dugo bore i, eto, pojavili su se prosto ti studenti sa tim zahtjevima koji se tiču principa. Dakle, otprilike oni nisu bili prvi oni protesti. Oni su čak djelovali infantilno koliko su se ograđivali od bilo koje političke stranke. Dakle, ideja je bila, ovo je kao neka vrsta prosvjećenog bunta. Dakle, prosto su te mlade generacije vidjele da prosto nenormalno je stanje, a da niko ne pokušava to stanje da promijeni na bilo koji način. I kažem, prosto nagomilavanje tih, prije toga smo imali Sava Mala, rušenje, dakle, objekata, malo pa imamo informacije o ubistvima, brutalnim ubistvima gdje, ono, ljudi se zakopavaju, betoniraju, melju, mislim, prosto jedno ludilo koje traje u zemlji i gdje je taj događaj u Novom Sadu bio neka vrsta, ono, kap koja je prelila čašu.

0: Emisija Detektor Magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni i Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju.
1: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
0: Uvijek uz vas, vaš Radio Zenica.
2: Srednjoročna vremenska prognoza.
3: Narednih dana u Bosni i Hercegovini ponovo će biti mnogobrojnih oblaka. Iz njih će povremeno kiše, ali i kraći lokalni pljuskova nerijetko praćeni grmljavinom. Nestabilno vrijeme pratit će i pad temperature zraka. Prije podne prevladavat će uglavnom umjereno oblačno sa sunčanim intervalima. Više sunčanih sati na jugu zemlje. U dane vikenda prognozira se stabilizacija vremenskih prilika, prevladavat će pretežno sunčano i toplije. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 14 i 19 u Bosni, u Hercegovini od 18 do 24 stepena, a najviše dnevne temperature između 22 i 28, na području Hercegovine od 28 do 33 stepeni Celzijusa. Početkom naredne sedmice u našoj zemlji moguće novi val padavina, koja bi, naročito u ponedjeljak, mogla biti obilnija. Od srijede prema raspoloživim prognoznim modelima, trebalo bi doći do stabilizacije vremenskih prilika, prestanka padavina i postupnog razvedravanja. Stabilno vrijeme očekuje se do kraja mjeseca. Jutarnje temperature uglavnom će se kretati između 13 i 19 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne temperature između 26 i 31 u Bosni do 34 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulun.

0: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx Weekend akciju. U periodu od 23. do 25. jula iz ponude izdvajamo sir feta, lavaše, de Paris, 500 grama, 3 marke 45, vino graševina, 1 litar, kutjevo, 10,95, električni roštilj, 49,90, klima konka, 12, inverter, 499 km, klima konka, 18, inverter, 849 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Marketing.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

0: Marketing. Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici. Jednostavno Eki.
1: Za svaki predah, kafa se vdah.
0: Marketing.

0: Marketing Minute.
1: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
2: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
3: Kada te život iznenadi neočekivanim troškom, izaberi jednostavno rješenje. Samo uz ličnu kartu odobrenje kredita do 5000 km i Adico Mastercard kreditne kartice za kupovinu na rate. Ponuda vrijedi za klijente svih banaka. Adico Bank. Vaš najbolji izbor za brze kredite.
4: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
5: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
6: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
2: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
7: Profil Grup Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062-871-860.
8: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx Weekend akciju. U periodu od 23. do 25. jula iz ponude izdvajamo sir feta, lavaše, de Paris, 500 grama, 3 marke 45, vino graševina, 1 litar, kutjevo, 10,95, električni roštilj, 49,90, klima konka, 12, inverter, 499 km, klima konka, 18, inverter, 849 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
9: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
10: Jedan prelijepi pozdrav u Zenicu od Frenkija, vi slušate Radio Zenicu.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Narednih dana u Bosni i Hercegovini ponovo će biti mnogobrojnih oblaka. Iz njih će povremeno kiše, ali i kraći lokalni pljuskova nerijetko praćeni grmljavinom. Nestabilno vrijeme pratit će i pad temperature zraka. Prije podne prevladavat će uglavnom umjereno oblačno sa sunčanim intervalima. Više sunčanih sati na jugu zemlje. U dane vikenda prognozira se stabilizacija vremenskih prilika, prevladavat će pretežno sunčano i toplije. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 14 i 19 u Bosni, u Hercegovini od 18 do 24 stepena, a najviše dnevne temperature između 22 i 28, na području Hercegovine od 28 do 33 stepeni Celzijusa. Početkom naredne semice u našoj zemlji moguće novi val padavina, koja bi, naročito u ponedjeljak, mogla biti obilnija. Od srijede prema raspoloživim prognoznim modelima trebalo bi doći do stabilizacije vremenskih prilika, prestanka padavina i postupnog razvedravanja. Stabilno vrijeme očekuje se do kraja mjeseca. Jutarnje temperature uglavnom će se kretati između 13 i 19 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne temperature između 26 i 31 u Bosni do 34 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulun.
2: Emisija Detektor Magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni, Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju.

Obavještite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Noć je vrijeme kada sebi darujemo mir. Predstavljamo novu Mona Bellona spavaću sobu. Savršen sklad dizajna, udobnosti i profinjene izrade. Krevet koji pruža potpunu potporu i osjećaj luksuza pri svakom pokretu. Probudite se odmorni, okruženi elegancijom. Otkrijte je u Bellona salonima namještaja u Sarajevu, Zenici, Cazinu i Mostaru. Bellona, vaš dom, vaš stil.
2: Recept za mirni život je nadohvat ruke. Iskoristite akcijsku ponudu nenamjenskih i zamjenskih kredita za penzionere do 50.000 km, a uz prenos penzije ASA Banka vam poklanja paket sistematskog pregleda u Eurofarm centru. ASA Banka, naša i snažna.
3: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
4: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx Weekend akciju. U periodu od 23. do 25. jula iz ponude izdvajamo sir feta, lavaše, de Paris, 500 grama, 3 marke 45, vino graševina, 1 litar, Kutjevo, 10,95, električni roštilj, 49,90, klima konka, 12, inverter, 499 km, klima konka, 18, inverter, 849 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Marketing.
3: Vi slušate program Radio Zenice.

0: 16 sati.
1: U nastavku programa Radija Zenica možete pratiti emisiju Detektor. Vijesti Radija Zenica.
2: Kantonalni sud u Zenici donio je drugostepenu, odnosno pravosnažnu presudu kojom se odbija prijedlog vlade Federacije Bosne i Hercegovine za uvođenje vanredne uprave u kompaniju Nova željezara Zenica. Time je u suštini potvrdio odluku općinskog suda iz Zenice, odnosno da nije dozvoljeno uvođenje vanredne uprave u Novu željezaru Zenica i to nakon žalbe na prvostepenu presudu općinskog suda. Kantonalni sud u Zenici nije samo odbio žalbe vlade Federacije BiH i grada Zenica na odluku kojom nije dozvoljeno uvođenje vanredne uprave u Novu željezaru Zenica. U gotovo 30 stranica obrazloženja sud je detaljno odgovorio na gotovo sve argumente predlagača. Jedna od ključnih poruka suda jeste činjenica da je kompanija insolventna i da postoje uslovi za stečaj, te sama po sebi nije dovoljna da bi bila uvedena vanredna uprava. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona dala je saglasnost za pokretanje procedure prijema 105 novih inspekcijskih službenika u upravu policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona. Planiran je prijem 100 policajaca i 5 mlađih inspektora, a javni konkurs trebao bi biti raspisan uskoro, saopštio je kantonalni ministar unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona Emir Vračo, navodeći da ova odluka predstavlja nastavak planskog kadrovskog jačanja uprave policije i stvaranja uslova za efikasniju zaštitu sigurnosti građana. Trenutno se 184 kadeta nalaze u Policijskoj akademiji, te će se nakon završetka obuke i oni pridružiti policiji MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona, ali tokom ove godine uslove za odlazak u penziju ispunjava 267 policijskih službenika, zbog čega je nastavak prijema novih kadrova neophodan kako bi se osigurali kontinuitet rada i operativna spremnost uprave policije. Ističe ministar unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona, napominjući da se godinama nije planski vodilo računa o popunjavanju policijskih struktura, zbog čega je naslijeđen ozbiljan nedostatak službenika. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dala je saglasnost na akontativno usklađivanje penzija u iznosu od 3,5% koje se primjenjuje od 1. jula. Nakon novog usklađivanja najniža penzija u Federaciji BiH iznosit će blizu 690 konvertibilnih maraka. Ovo povećanje dolazi nakon redovnog usklađivanja početkom godine, kada su penzije povećane za ukupno 11,26%. Iz vlade Federacije BiH ističu da se radi o privremenom, odnosno akontativnom usklađivanju koje je izračunato na osnovu trenutno dostupnih podataka Federalnog zavoda za statistiku o rastu potrošačkih cijena i prosječnih plata. Konačan obračun uslijedit će nakon objave svih statističkih pokazatelja za prvo polugodište. Penzioneri će u avgustu primiti uvećane penzije za 3,5%, a u septembru će, ukoliko konačni obračun pokaže veći procenat usklađivanja, dobiti i razliku koja će biti obračunata retroaktivno, pojasnio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić. Zenica je sinoć još jednom potvrdila da ljeto u srcu Bosne i Hercegovine ima posebno mjesto na festivalskoj mapi regiona, spektakularnim koncertima, odličnom atmosferom i veličanstvenim vatrometom. Zvanično je otvoren 9. Zenica Summer Fest, koji će do 2. avgusta građanima i gostima ponuditi bogat i raznovrstan program. Čast da i ove godine otvori muzički dio festivala pripala je Zeničaninu Kenanu Derviševiću, koji je već 3. godinu zaredom svojim nastupom označio početak najveće ljetne manifestacije u gradu. Publiku je potom do usijanja doveo jedan od najpopularnijih regionalnih izvođača narodne muzike, Saša Matić, koji je nizao svoje bezvremenske hitove pred gotovo 20.000 posjetilaca. Uz impresivan vatromet festival je tradicionalno proglasio otvorenim gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović. Želim srdačnu dobrodošlicu svim našim sugrađanima i gostima koji su ovih dana u Zenici. Neka svi uživaju u bogatom i sadržajnom programu koji smo pripremili. Opuste se, druže i barem na trenutak pobjegnu od svakodnevnice, poručio je Kasumović. Od 7. do 10. augusta igra se prvo kolo nove sezone Vevin Lige Bosne i Hercegovine, a Nogometni savez objavio je termine svih utakmica premijernog kola. U prvom kolu Vevin Lige Bosne i Hercegovine sastaju se 7. augusta od 20 sati Željezničar BSK, 8. augusta od 21 sat Sarajevo Radnik i Široki Brijeg Sloga, 9. augusta Zrinski Čelik te 10. augusta Borac Velež.
1: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.

0: Poštovani gledaoci, dobrodošli u novu epizodu emisije Detektor TV. I ovog jula našu smo emisiju posvetili Srebrenici. Donosimo vam priču Nirhe Efendić, koja je kao maloljetnica preživjela genocid u kojem je ubijeno više od 7000 muškaraca i dječaka, među kojima su bili njen brat i otac.
1: Prva godina rata je bila strašna, nismo išli u školu, bili smo izolovani, hrane je bilo sve manje, neizvjesnosti sve veća, zima sve oštrija. To su posljednje fotografije koje smo napravili zajedno dok je porodica još bila na okupu.
2: Na ovim fotografijama koje smo mi prikupili, uglavnom je veliki broj djece, jer djeca u Srebrenici nisu imala ništa, bila su željna svega i često su bila u prisustvu holandskih vojnika.
3: Ali to je naša obaveza da govorimo mjesto njih. Moramo govoriti na sve moguće načine mjesto njih, jer oni nisu imali šansu, nisu imali priliku da išta kažu.
0: Nirha Efendić imala je svega 16 godina u julu 1995. godine, kada je posljednji put vidjela oca i brata prije nego se sa majkom uputila da potraži spas u bazi UN-a u Potočarima. Detektoru je ispričala priču kako je bilo odrastati u ratu i pokazala fotografije iz rata na kojima je njena porodica posljednji put bila na okupu. Te fotografije pronašli su Memorialni centar Srebrenica i Univerzitet u Amsterdamu, radeći na projektu Facing Srebrenica. Do sada su skupili 12.000 fotografija od holandskih vojnika koji su bili u Srebrenici kako bi se očuvala kultura sjećanja na opsadu i genocid u ovom gradu. A nekim porodicama ovo je ujedno i jedina uspomena na voljene.
1: Prvo što mi pada na pamet kad gledam ove fotografije je jedna nada da će sve proći, da ćemo ponovo biti na okupu kao nekad i da ćemo imati priliku da dijelimo lijepe trenutke sa ljudima koji silom prilika nisu više tu, otišli su, vratit će se ili će doći neko da vodimo jedan život koji je bio sasvim prosječan i normalan za naše prilike prije rata.
4: Sretno djetinjstvo Nirhe Efendić, poput hiljada druge djece u Bosni i Hercegovini tokom 90. godina, prekinuo je rat.
1: Imala sam sretno djetinjstvo i živjeli smo lijepo, mada su moji roditelji puno radili. Mnogo smo se družili, bilo je tih odlazaka nekad zajedno na more, na planinu. To su najljepši trenuci koje pamtim jer sam ih provodila sa svojim roditeljima. Takav je bio život, davalo se mnogo i za druge i za bližnjeg i nije bilo tjeskobe, naime, nije bilo tjeskobe u duši. Kada rat počinje, ja sam u svojoj kući, otac je tu negdje, iako svjestan da je većina ljudi koji su činili intelektualnu mrežu grada već otišla. On se osjećao veoma usamljeno. To sam čak i kao djevojčica 13 godina mogla da osjetim. Vidjela sam brigu na njegovom licu, zabrinutost naime. Mama je također bila zabrinuta, ali mama je bila bliža nama i pokušavala da nekako njegovu brigu sakrije od nas, ali je tu brigu i sama proživljavala na svoj način. Prva godina rata je bila strašna, nismo išli u školu, bili smo izolovani, hrane je bilo sve manje, neizvjesnosti sve veća, zima sve oštrija, granate su padale neumoljivo. Do negdje 93. kada je demilitarizovana zona, kada su se pojavili prvi kanadski bataljon i prvi vojnici kanadski. Tako je život bio malo prividno olakšan. Krenula je onda škola. Škola je značila povratak života, susrete sa vršnjacima, od škole do kuće uvijek se razvije lijepa priča, lijepa energija i to su, ako postoje lijepa sjećanja iz rata, onda je to možda taj period kada se ponovo škola vratila.
4: I u ratnim danima Nirhina najveća podrška bio je njen stariji brat Fejzo.
1: Bio je 4 godine stariji od mene i bio je veoma pametan. Pošto sam bila mlađa i kada bi u školu došla pred neke profesore koji su znali njega i sad su imali neka očekivanja od mene visoko jer je on postavio visoko standard, možda nekad bila i razočarana što ne mogu da postignem taj njegov uspjeh. Mislim da je njegov odlazak, odnosno činjenica da sam izgubila takvu podršku, me mnogo ranila. Radeći na ovim tekstovima, a dužim jednu veliku zbirku za usmenu poeziju koja ima nekoliko hiljada zapisa različitih pjesama, i sve sam to kroz 18 godina rada u Zemaljskom muzeju više puta morala pročitati. I ono što sam primijetila jeste da među tim hiljadama pjesama nema ni jedna koja je zabilježila neku osvetu ili nekakav negativan naboj sestre prema bratu.
4: Tokom rata nastaju fotografije na kojima se nalaze Nirha, njen brat i roditelji prilikom posjete Ljekara bez granica.
1: U ratu dok smo bili djeca, mama je htjela da imamo nekog kontakta i sa doktorima bez granica i sa ljudima koji su dolazili izvan enklave tu da nekako ostvarimo kontakt, da malo vježbamo engleski, ali i da imamo malo više uvida u to šta se dešava izvan enklave, nekakav prozor u svijet. Tako da smo mi odlučili pozvati ih kući na neki način da oni osjete dobrodošlicu, da se malo podružimo s njima i da razmijenimo jednu pozitivnu energiju. To su posljednje fotografije koje smo napravili zajedno dok je porodica još bila na okupu.
5: Fotografija je inače, kao jedan od najvažnijih umjetničkih kulturnih artefakata, pokazuje život, ali momenat, trenutak u jednom životu koji se nikada više neće ponoviti, i zato je fotografija i u praktičnom, ali i umjetničkom smislu izuzetno važna. Često smo čuli od naših ljudi iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine koji su u vremenu rata morali napustiti svoje domove, gdje su ostali bez ičega i spašavali svoj život, uvijek su govorili, samo mi je žao što nemam niti jednu fotografiju.
4: Memorijalni centar Srebrenica kroz projekat sa Univerzitetom u Amsterdamu pokušava skupiti što više fotografija poput Nirhine. Do sada je skupljeno preko 12.000 fotografija.
2: Face iz Srebrenica je projekat gdje mi pokušavamo da prikupimo što veći broj fotografija iz vremena opsade Srebrenice od holandskih vojnika. U početku fokus je bio uglavnom na fotografijama koje su nastale za vrijeme genocida u julu 95. godine. Vjerovatno znate da je veliki broj tih fotografija od strane njihovog ministarstva kada su holandski vojnici otišli odavde iz Srebrenice oduzet i kasnije nikad im nije vraćen. Veliki broj holandskih vojnika ostavio kod sebe popriličan broj fotografija i želi da doniraju svoje fotografije i da na neki način daju doprinos u njegovanju kulture sjećanja na genocid u Srebrenici.
3: Najvažnija je ta prva informacija lokacije, gdje je fotografija nastala, zatim se odrađuje kontekst fotografije, jer Holanđani vrlo često daju kontekst, a ne daju lokaciju, jer se ne sjećaju naziva mjesta, ustanove ili tako nešto gdje je fotografija nastala. I oni daju kontekst, a mi istražimo kontekst i onda kontaktiramo osobe, ljude, i dođemo do krucijalne informacije da prepoznajemo jednu osobu na fotografiji.
2: Uspjeli smo da povežemo neke ratne prijatelje, holandske vojnike i ljude koji su živjeli u Srebrenici tokom opsade, ali isto tako obradovali nekoliko porodica koje nisu imale niti jednu jedinu fotografiju. Primjer radi, kada smo kolegica Amra i ja bili u St. Louisu i kada sam prezentovao nekoliko fotografija iz ovog projekta našim ljudima koji žive daleko od Bosne i Hercegovine. U jednom momentu kada se vrtile fotografije, bilo je preko 150 možda ljudi. Onda je jedna žena počela da plače i govorila: možete ostati, možete vratiti fotografiju. Došla je kod mene plačući, rekla: to je moj brat, mi nemamo niti jednu njegovu fotografiju.
3: Ja mogu ispričati, na primjer, kad sam ja prepoznao svoju majku na fotografiji. Dakle, ona je fotografisana ovdje, mislim da je događaj bio 25. decembar, dakle, katolički Božić. Oni su tu imali proslavu, pa je za njih nastupalo kulturno-umjetničko društvo Srebrenica. Dakle, ona je bila član i oni su došli tu da nastupaju i na toj fotografiji se ona nalazi. Međutim, kad sam ja predočio njoj fotografiju, rekao: mama, ovo si ti, tu bila si tad i tad, to i to, mislim, objasnio sam joj sve o čemu se radi. Ona je rekla: ma ne, to nisam ja. Dakle, vrlo često ljudi koji se nalaze na fotografijama ne mogu sami sebe da prepoznaju.
2: Često se u historiji fotografije zapostavljaju kao nekakav značajan historijski izvor. Ove fotografije koje smo mi prikupili, primjer rad, možete vidjeti pejzaž kako je izgledao. Možete vidjeti da oko Srebrenice nije bilo maltene ni jednog drveta, da su brda bila gola jer su ljudi isjekli, da na rijeci Križevci je bilo nekoliko mini hidrocentrala gdje su ljudi proizvodili električnu energiju. Naravno, kada neko od nas koji je preživio tu priča, možda neko može i reći: e, nije tačno. Međutim, ako imaš i fotografiju koja potvrđuje to, onda ne može to niko pobiti.
5: Za ljude koji su preživjeli stradanja u Bosni i Hercegovini, vrlo je važno imati te fotografije za njihovu uspomenu, za njihov povratak onom iskonskom, jeli odakle su, ko su, šta su, kako su ponikli, šta su radili, gdje su bili u tom određenom trenutku, ali je vrlo važno i za obrazovanje u kontekstu kulture sjećanja jednog društva, da vidimo kako su ljudi živjeli, kako su izgledali u krajnjoj liniji, jeli, i šta im je bilo važno.
4: U julu 1995. godine Nirha posljednji put vidi svog brata i oca.
1: Danima su padale granate. Danima prije toga je padala kiša. Kada smo mi vidjeli da više nema nikakvog izgleda za opstanak, oni su krenuli po inerciji sa ljudima koji su pošli da se izvlače šumom, kroz šumu. Vidjela sam oca kad sam krenula s mamom da se priključim toj reci ljudi koji su tražili spas u vojnoj bazi u Potočarima. Pozdravili smo se na ulaznim vratima u našu kuću i on je mene dugo držao u naručju. Ja sam čula njegove otkucaje srca i danas mi je to uho. I onda sam se vratila, ne znam zašto, valjda da ga ponovo vidim. I vidjela sam ga. I on je meni samo rekao: idi. Drži hod. Brata sam vidjela na mostu možda nekoliko trenutaka nakon što sam vidjela oca. Ja sam bila ljuta što me ostavlja sam sa mamom koja je u tom trenutku meni se činilo neutješna, koja je bila svjesnija možda nego mi svi, koja je intuitivno znala otprilike šta se sprema. I ona ga je molila da se on uputi s njom, da bude s njom, da će ona sad njega prerušiti u ženu. To je njemu bilo strašno. To se kosilo s njegovim ponosom. On će ostati s ocem. Na kraju su se našli u tom obruču dolje, gdje su se našli svi koji su prvu i zaštitu zatražili od holandskog bataljuna koji u to vrijeme bio stacioniran u bazi u fabrici akumulatora u Potočarima. Danas je to prostor memorijalnog centra. Mama i ja smo krenule sa drugom grupom žena da potražimo pomoć u UN bazi u Potočarima. Mi smo već uspjela ući u jednu od hala u fabrici akumulatora. Bila sam tu s mamom i neko mi je, dobro se sjećam, dao čokoladu, to su zapravo bile nekakve visokokalorične pločice koje su ti vojnici dobivali. I mama je meni rekla, ovdje imaju 4 kockice, pojedi 2, a 2 ćemo ponijeti bratu. I ja sam rekla, dobro. I 2 sam odmah pojela, ove 2 su nestale dolje u ruksaku. Ali kad sam izašla i kad sam pokušala da se popnem na kamion, ja nisam imala snage. Ne znam kako sam uspjela gore sjesti. Sjećam se te vreline ljetnog julskog dana i te svjetlosti jake i sjećam se svoje groznice unatoč tome da mi je bilo mnogo hladno, a temperatura je bila blizu 40 sigurno.
4: O sudbini svojih najmilijih Nirha je dobila različite informacije. Prema jednim, njen otac ubijen je u Kravici, dok prema drugim informacijama on je ubijen u Bratuncu. Njen brat Fejzo, kako je saznala, ubijen je u Branjevu. U Kravici ubijeno je između 1000 i 1500 muškaraca i dječaka. Isto toliko ubijeno je i na stratištu u Branjevu.
1: Najprije je otac pronađen 2008. godine u sekundarnoj grobnici u Zelenom Jadru. To je značilo da ćemo ga mi ukopati već u prvoj dženazi 31. marta 2003. godine. Brata smo pronašli nešto kasnije, iskopani 2007. Tražili smo da kompletiramo tijelo, nismo uspjeli. I onda smo odlučili već 2013. godine da ga ukopamo. I bilo je već rezervisano mjesto pored mog oca i sada su oba tu. Dolazak na mezarje u Potočare je susret sa njima. Osjećam priliku da porazgovaram s njima, iako su to neki možda moji monolozi u tišini ispovijesti, ali doživim jednu relaksaciju duše, jer nam je potrebno to mjesto koje neće biti možda mjesto samo tugovanja, nego reasocijacije duše, barem u nekoj mjeri, i doživimo jednu malu stepenicu iscjeljenja.
4: Nakon odlaska iz Srebrenice, Nirha ostaje na školovanju u Zagrebu, dok njena majka odlazi u Njemačku.
1: Mama je otišla, ja 7 dana nisam znala šta se dešava. Ja sam je molila da me ostavi u Zagrebu. Imala sam priliku tada da ostanem u školi koja je radila po programu medrese u Sarajevu. Možda ja i ne bi to tražila od mame da me ostavi tu, da nisam u tih par dana doživjela prve lijepe trenutke koji su liječili moju dušu, a to je bio susret sa učenjem Kur'ana, sa hafizima koji su tamo učili, i nije bilo pogleda s predrasudom i nije bilo osjećanja da ste nekome na teret tu. Nisam tada bila svjesna da će i taj ostanak značiti određenu težinu, jer ja sam još uvijek bila dijete, 16 godina, koji sada treba da negdje živi i obavlja nekakve zadatke. Za oca i brata nisam znala ništa, još uvijek sam se nadala da su negdje živi, da će možda negdje nekad doći. Bila sam praktički vrlo usamljena. Bila sam dobar učenik i razmislila sam zajedno s majkom da bi možda bilo najbolje da se ipak vratimo u Bosnu zajedno. I ja sam došla tu i pisala filozofski fakultet u Sarajevu. I onda kreće jedna treća faza borbe, ali barem je bilo lakše, bilo smo zajedno. Ona je onda odlučila da se vrati 2002. godine. Ja sam se završila fakultet, udala se, upisala sam postdiplomski dalje u Sarajevu i doktorat u Sarajevu. U narednim godinama bilo je sve lakše. Imale smo jedna drugu i jedne druge. Kad su došla djeca, onda se porodica povećala i to je donijelo novu radost u naš život.
6: Je sobula?
7: Hajde, majka.
6: Hajde, ćete ići nešto sa sastanka ovdje kuće.
7: On su ja, ja ti se
4: vrlo. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Facing Srebrenica, osim prikupljanja fotografija, ima zadatak i da ispriča priče djece koja su preživjela rat u Srebrenici i postali uspješni ljudi, ali i one djece koja nikada nisu dobila priliku da odrastu.
2: Na ovim fotografijama koje smo mi prikupili, uglavnom je veliki broj djece, jer djeca u Srebrenici nisu imala ništa, bila su željna svega i često su bila u prisustvu holandskih vojnika. Glavna rečenica, ja sam bio dijete, bila je Mr. Bonbon, Mr. Bonbon. Nekad kada pričam sa holandskim vojnicima koji dolaze ovdje, kaže, možda vas, mislim, i razumijem, bili smo možda i dosadni, ali vjerovatno i vi razumijete da nismo imali ništa i da svaka ona bombona je, eto, za nas djecu bila velika radost. Tako da smo i tu pokušali da izaberemo djecu koja su iz različitih geografskih prostora ovdje u Srebrenici ili njenom okruženju, da izaberemo različite priče, da pokažemo da danas sa tih fotografija imamo izuzetno uspješnu djecu koja se školovala, koja su i doktori nauka ili profesori ili ne znam neka druga zanimanja, da vidimo kako su neka djeca u početku koja su bila mala imala zdravstvenih problema, gdje su i između ostalog i holandski vojnici, tim holandskog bataljona UNPROFOR-a pokušavali da im pomognu, pa su danas oni, hvala Bogu, živi svoje živote, tako da na razne načine pokušavamo da ispričamo priču o genocidu u Srebrenici, a kroz ove fotografije se može puno toga reći. Mnogo je neispričanih priča koje ove fotografije mogu pokriti i dokumentovati.
5: Ovaj projekat i fotografije dokazuju koliko su djeca iz mjesta u i oko Srebrenice uspjeli danas i u Bosni i Hercegovini i u inostranstvu. Vrlo je važno poticati te priče kako bi oni postali i uzor i idoli mladim generacijama. Dokaz da kroz prepreke života, nošenje sa traumama porodica sa kojima su ostali, njihova borba kroz ovaj nimalo pravedan svijet, nimalo pravedno bosansko-hercegovačko društvo, pa i dalje jeste vrijedna stalnog ukazivanja, ovakvi i slični ljudi trebaju često biti na prvom mjestu u našoj javnoj sferi.
3: Za mene je najvažnije da žrtve imaju smiraj. Neki dan je jedan ratni zločinac tražio da bude oslobođen ili da izađe na slobodu. Ja se samo pitam da li je dao šansu omladini djeci u tom trenutku da išta kažu prije nego što su ubijeni. Ne, dakle oni nisu imali priliku da kažu jednu jedinu riječ. Ali to je naša obaveza da govorimo mjesto njih. Moramo govoriti na sve moguće načine mjesto njih, jer oni nisu imali šansu, nisu imali priliku da išta kažu.
1: Njegovo iz oka, to drži hod, me prati i dan danas. Život je pun iskušenja različitih, život je više boje. Kad mislite da ste dobili sve bitke ili da ste izgubili sve bitke, nije tačno. Vi ne znate. Ali držati hod je ono što možete i ono što treba. Nisam riječi razumjela samo iz njegovog pogleda, jer on nije imao vremena da mi to kaže. Ja sam otišla. Išla sam naprijed. To i danas radi.
0: Ovu i ostale priče Detektora pratite na stranici detektor.ba ili na našim društvenim mrežama. Hvala što ste pratili još jedno izdanje Detektor TV-a.

0: Marketing minute.
1: Habitat, home aksesorije sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
2: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
3: Za svaki predah, kafa se vdah.
4: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 23. do 25. jula iz ponude izdvajamo sir feta, lavaše, de Paris, 500 grama, 3 marke 45, vino graševina, 1 litar, kutjevo, 10,95, električni roštilj, 49,90, klima konka, 12, inverter, 499 km, klima konka, 18, inverter, 849 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
5: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
6: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk, stanje na cestama.
7: Pojačan je promet putničkih vozila u oba smjera na graničnim prijelazima Doljani i Velika Kladuša, dok je na graničnim prijelazima Gradina, Brod, Orašje, Izačić, Brčko i Hadžin Potok duga kolona na ulazu u našu zemlju, a na graničnom prijelazu Gabela Polje na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vranduk, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Zbog održavanja brdske trke Čelić 2026. danas i sutra u vremenu od 8 do 20 sati satvorena je dionica regionalne ceste od Šibošnice kod škole do lovačkog doma Stara Majevica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na sanaciji škarpi na magistralnoj cesti Crna Rijeka Jajce u Podmilačju saobraća se usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila, na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac-Prevoj-Romanija saobraća se usporeno uz povremene, kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
8: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
6: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
0: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme, temperature zraka izmjereno 14 sati. Ivan Sedlo Sokolac 19, Sarajevo 23, Livno Tuzla 24, Bijeljina Sanski Most 27, Banja Luka Trebinje 28 i Mostar 31 stepen. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost tokom dana, povećanje oblačnosti. Posle podnijela tokom noći kiše i pljuskovi se očekuju u Hercegovini, zapadnim, sjevernim, sjeverozapadnim područjima Bosne. Intenzivnije padavine na jugu. Vjetar slab do umjeren, južni jugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 22, a dnevno 26 do 32, na jugu zemlji do 34 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
2: Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: Marketing. Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Krastavac kilogram 0,65, paradajz kilogram marku 50, batak sa karabatkom kilogram 3,95, sladoled Delicato 900 ml samo 5,95. Više na robot.ba.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
3: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
4: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 23. do 25. jula iz ponude izdvajamo Sirfeta, Lavaše, The Paris, 500 grama, 3 marke 45, vino Graševina, 1 litar, Kutjevo, 10,95, električni roštilj, 49,90, klima konka, 12, inverter, 499 km, klima konka, 18, inverter, 849 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Marketing.

0: 17 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: Kantonalni sud u Zenici donio je drugostepenu, odnosno pravosnažnu presudu kojom se odbija prijedlog vlade Federacije Bosne i Hercegovine za uvođenje vanredne uprave u kompaniju Nova željezara Zenica. Time u suštini potvrdio odluku općinskog suda iz Zenice, odnosno da nije dozvoljeno uvođenje vanredne uprave u Novu željezaru Zenica i to nakon žalbe na prvostepenu presudu općinskog suda. Kantonalni sud u Zenici nije samo odbio žalbe vlade Federacije BiH i grada Zenica na odluku kojom nije dozvoljeno uvođenje vanredne uprave u Novu željezaru Zenica. U gotovo 30 stranica obrazloženja sud je detaljno odgovorio na gotovo sve argumente predlagača. Jedna od ključnih poruka suda jeste činjenica da je kompanija insolventna i da postoje uslovi za stečaj, te sama po sebi nije dovoljna da bi bila uvedena vanredna uprava. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona dala je saglasnost za pokretanje procedure prijema 105 novih inspekcijskih službenika u upravu policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona. Planiran je prijem 100 policajaca i 5 mlađih inspektora, a javni konkurs trebao bi biti raspisan uskoro, saopštio je kantonalni ministar unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona Emir Vračo, navodeći da ova odluka predstavlja nastavak planskog kadrovskog jačanja uprave policije i stvaranja uslova za efikasniju zaštitu sigurnosti građana. Trenutno se 184 kadeta nalaze u Policijskoj akademiji, te će se nakon završetka obuke i oni pridružiti policiji MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona, ali tokom ove godine uslove za odlazak u penziju ispunjava 267 policijskih službenika, zbog čega je nastavak prijema novih kadrova neophodan kako bi se osigurali kontinuitet rada i operativna spremnost uprave policije. Ističe ministar unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona, napominjući da se godinama nije planski vodilo računa o popunjavanju policijskih struktura, zbog čega je naslijeđen ozbiljan nedostatak službenika. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dala je saglasnost na akontativno usklađivanje penzija u iznosu od 3,5% koje se primjenjuje od 1. jula. Nakon novog usklađivanja najniža penzija u Federaciji BiH iznosit će blizu 690 konvertibilnih maraka. Ovo povećanje dolazi nakon redovnog usklađivanja početkom godine, kada su penzije povećane za ukupno 11,26%. Iz vlade Federacije BiH ističu da se radi o privremenom, odnosno akontativnom usklađivanju koje je izračunato na osnovu trenutno dostupnih podataka Federalnog zavoda za statistiku o rastu potrošačkih cijena i prosječnih plata. Konačan obračun uslijedit će nakon objave svih statističkih pokazatelja za prvo polugodište. Penzioneri će u avgustu primiti uvećane penzije za 3,5%, a u septembru će, ukoliko konačni obračun pokaže veći procenat usklađivanja, dobiti i razliku koja će biti obračunata retroaktivno, pojasnio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić. Zenica je sinoć još jednom potvrdila da ljeto u srcu Bosne i Hercegovine ima posebno mjesto na festivalskoj mapi regiona, spektakularnim koncertima, odličnom atmosferom i veličanstvenim vatrometom. Zvanično je otvoren 9. Zenica Summer Fest, koji će do 2. avgusta građanima i gostima ponuditi bogat i raznovrstan program. Čast da i ove godine otvori muzički dio festivala pripala je Zeničaninu Kenanu Derviševiću, koji je već 3. godinu zaredom svojim nastupom označio početak najveće ljetne manifestacije u gradu. Publiku je potom do usijanja doveo jedan od najpopularnijih regionalnih izvođača narodne muzike, Saša Matić, koji je nizao svoje bezvremenske hitove pred gotovo 20.000 posjetilaca. Uz impresivan vatromet festival je tradicionalno proglasio otvorenim gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović. Želim srdačnu dobrodošlicu svim našim sugrađanima i gostima koji su ovih dana u Zenici. Neka svi uživaju u bogatom i sadržajnom programu koji smo pripremili. Opuste se, druže i barem na trenutak pobjegnu od svakodnevnice, poručio je Kasumović. Od 7. do 10. augusta igra se prvo kolo nove sezone Vevin Lige Bosne i Hercegovine, a Nogometni savez objavio je termine svih utakmica premijernog kola. U prvom kolu Vevin Lige Bosne i Hercegovine sastaju se 7. augusta od 20 sati Željezničar BSK, 8. augusta od 21 sat Sarajevo Radnik i Široki Brijeg Sloga, 9. augusta Zrinski Čelik te 10. augusta Borac Veleš.
1: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba. Godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme, temperature zraka izmjereno 14 sati. Ivan Sedlo Sokolac 19, Sarajevo 23, Livno Tuzla 24, Bijeljina Sanski most 27, Banja Luka Trebinje 28 i Mostar 31 stepen. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost tokom dana, povećanje oblačnosti. Posle podne tokom noći kiše i pljuskovi se očekuju u Hercegovini, zapadnim, sjevernim, sjeverozapadnim područjima Bosne. Intenzivnije padavine na jugu. Vjetar slab do umjereni, južni jugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 22, a dnevno 26 do 32, na jugu zemlji do 34 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba. Bihamk. Stanje na cestama.
1: Pojačan je promet putničkih vozila u oba smjera na graničnim prijelazima Doljani i Velika Kladuša, dok je na graničnim prijelazima Gradina, Brod, Orašje, Izačić, Brčko i Hadžin Potok duga kolona na ulazu u našu zemlju, a na graničnom prijelazu Gabela Polje na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vranduk, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Zbog održavanja brdske trke Čelić 2026. danas i sutra u vremenu od 8 do 20 sati satvorena je dionica regionalne ceste od Šibošnice kod škole do lovačkog doma Stara Majevica. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na sanaciji škarpi na magistralnoj cesti Crna Rijeka-Jajce u Podmilačju saobraća se usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila, na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac-Prevoj-Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
2: Godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica.

0: prognozirajmo. Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Narednih dana u Bosni i Hercegovini ponovo će biti mnogobrojnih oblaka. Iz njih će povremeno kiše, ali i kraći lokalni pljuskova nerijetko praćeni grmljavinom. Nestabilno vrijeme pratit će i pad temperature zraka. Prije podne prevladavat će uglavnom umjereno oblačno sa sunčanim intervalima. Više sunčanih sati na jugu zemlje. U dane vikenda prognozira se stabilizacija vremenskih prilika, prevladavat će pretežno sunčano i toplije. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 14 i 19 u Bosni, u Hercegovini od 18 do 24 stepena, a najviše dnevne temperature između 22 i 28, na području Hercegovine od 28 do 33 stepeni Celzijusa. Početkom naredne semice u našoj zemlji moguće novi val padavina, koja bi, naročito u ponedjeljak, mogla biti obilnija. Od srijede prema raspoloživim prognoznim modelima, trebalo bi doći do stabilizacije vremenskih prilika, prestanka padavina i postupnog razvedravanja. Stabilno vrijeme očekuje se do kraja mjeseca. Jutarnje temperature uglavnom će se kretati između 13 i 19 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne temperature između 26 i 31 u Bosni do 34 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulun.
2: Ja sam Laka, slušajte Radio Zencu, živeli!

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

0: 18 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: Kantonalni sud u Zenici donio je drugostepenu, odnosno pravosnažnu presudu kojom se odbija prijedlog vlade Federacije Bosne i Hercegovine za uvođenje vanredne uprave u kompaniju Nova željezara Zenica. Time je u suštini potvrdio odluku općinskog suda iz Zenice, odnosno da nije dozvoljeno uvođenje vanredne uprave u Novu željezaru Zenica i to nakon žalbe na prvostepenu presudu općinskog suda. Kantonalni sud u Zenici nije samo odbio žalbe vlade Federacije BiH i grada Zenica na odluku kojom nije dozvoljeno uvođenje vanredne uprave u Novu željezaru Zenica. U gotovo 30 stranica obrazloženja sud je detaljno odgovorio na gotovo sve argumente predlagača. Jedna od ključnih poruka suda jeste činjenica da je kompanija insolventna i da postoje uslovi za stečaj, te sama po sebi nije dovoljna da bi bila uvedena vanredna uprava. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona dala je saglasnost za pokretanje procedure prijema 105 novih inspekcijskih službenika u upravu policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona. Planiran je prijem 100 policajaca i 5 mlađih inspektora, a javni konkurs trebao bi biti raspisan uskoro, saopštio je kantonalni ministar unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona Emir Vračo, navodeći da ova odluka predstavlja nastavak planskog kadrovskog jačanja uprave policije i stvaranja uslova za efikasniju zaštitu sigurnosti građana. Trenutno se 184 kadeta nalaze u Policijskoj akademiji, te će se nakon završetka obuke i oni pridružiti policiji MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona, ali tokom ove godine uslove za odlazak u penziju ispunjava 267 policijskih službenika, zbog čega je nastavak prijema novih kadrova neophodan kako bi se osigurali kontinuitet rada i operativna spremnost uprave policije. Ističe ministar unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona, napominjući da se godinama nije planski vodilo računa o popunjavanju policijskih struktura, zbog čega je naslijeđen ozbiljan nedostatak službenika. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dala je saglasnost na akontativno usklađivanje penzija u iznosu od 3,5% koje se primjenjuje od 1. jula. Nakon novog usklađivanja najniža penzija u Federaciji BiH iznosit će blizu 690 konvertibilnih maraka. Ovo povećanje dolazi nakon redovnog usklađivanja početkom godine, kada su penzije povećane za ukupno 11,26%. Iz vlade Federacije BiH ističu da se radi o privremenom, odnosno akontativnom usklađivanju koje je izračunato na osnovu trenutno dostupnih podataka Federalnog zavoda za statistiku o rastu potrošačkih cijena i prosječnih plata. Konačan obračun uslijedit će nakon objave svih statističkih pokazatelja za prvo polugodište. Penzioneri će u avgustu primiti uvećane penzije za 3,5%, a u septembru će, ukoliko konačni obračun pokaže veći procenat usklađivanja, dobiti i razliku koja će biti obračunata retroaktivno, pojasnio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić. Zenica je sinoć još jednom potvrdila da ljeto u srcu Bosne i Hercegovine ima posebno mjesto na festivalskoj mapi regiona, spektakularnim koncertima, odličnom atmosferom i veličanstvenim vatrometom. Zvanično je otvoren 9. Zenica Summer Fest, koji će do 2. avgusta građanima i gostima ponuditi bogat i raznovrstan program. Čast da i ove godine otvori muzički dio festivala pripala je Zeničaninu Kenanu Derviševiću, koji je već treću godinu zaredom svojim nastupom označio početak najveće ljetne manifestacije u gradu. Publiku je potom do usijanja doveo jedan od najpopularnijih regionalnih izvođača narodne muzike, Saša Matić, koji je nizao svoje bezvremenske hitove pred gotovo 20.000 posjetilaca. Uz impresivan vatromet festival je tradicionalno proglasio otvorenim gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović. Želim srdačnu dobrodošlicu svim našim sugrađanima i gostima koji su ovih dana u Zenici. Neka svi uživaju u bogatom i sadržajnom programu koji smo pripremili. Opuste se, druže i barem na trenutak pobjegnu od svakodnevnice, poručio je Kasumović. Od 7. do 10. augusta igra se prvo kolo nove sezone Vevin Lige Bosne i Hercegovine, a Nogometni savez objavio je termine svih utakmica premijernog kola. U prvom kolu Vevin Lige Bosne i Hercegovine sastaju se 7. augusta od 20 sati Željezničar BSK, 8. augusta od 21 sat Sarajevo Radnik i Široki Brijeg Sloga, 9. augusta Zrinski Čelik te 10. augusta Borac Veleš.
1: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba. Godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme, temperature zraka izmjereno 14 sati. Ivan Sedlo Sokolac 19, Sarajevo 23, Livno Tuzla 24, Bijeljina Sanski Most 27, Banja Luka Trebinje 28 i Mostar 31 stepen. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost tokom dana, povećanje oblačnosti. Posle podnijel tokom noći kiše i pljuskovi se očekuju u Hercegovini, zapadnim, sjevernim, sjeverozapadnim područjima Bosne. Intenzivnije padavine na jugu. Vjetar slab do umjeren, južni jugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 22, a dnevno od 26 do 32, na jugu zemlji do 34 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Pojačan je promet putničkih vozila u oba smjera na graničnim prelazima Doljani i Velika Kladuša, dok je na graničnim prelazima Gradina, Brod, Orašje, Izačić, Brčko i Hadžin Potok duga kolona na ulazu u našu zemlju, a na graničnom prelazu Gabela Polje na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vranduk, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Zbog održavanja brdske trke Čelić 2026. danas i sutra u vremenu od 8 do 20 sati satvorena je dionica regionalne ceste od Šibošnice kod škole do lovačkog doma Stara Majevica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na sanaciji škarpi na magistralnoj cesti Crna Rijeka Jajce u Podmilačju saobraća se usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila, na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac-Prevoj-Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.

diskretno nanosiš svijetu na vječe. Od svijeta stihove o meni skrivaš, u bajku navratiš sve rijeđe i rijeđe, samo da priznaš da ljubav je živa.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba. Radio Zenica.
1: Ja sam Samir Čermida, Basta Pol Orkestra, slušajte Radio Zenica.

0: 19 sati.
1: Predne uprave u kompaniju Nova Željezara Zenica. Time je u suštini potvrdio odluku Općinskog suda iz Zenice, odnosno da nije dozvoljeno uvođenje vanredne uprave u Novu Željezaru Zenica i to nakon žalbe na prvostepenu presudu Općinskog suda. Kantonalni sud u Zenici nije samo odbio žalbe vlade Federacije BiH i grada Zenica na odluku kojom nije dozvoljeno uvođenje vanredne uprave u Novu Željezaru Zenica. U gotovo 30 stranica obrazloženja sud je detaljno odgovorio na gotovo sve argumente predlagača. Jedna od ključnih poruka suda jeste činjenica da je kompanija insolventna i da postoje uslovi za stečaj, te sama po sebi nije dovoljna da bi bila uvedena vanredna uprava. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona dala je saglasnost za pokretanje procedure prijema 105 novih inspekcijskih službenika u upravu policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona. Planiran je prijem 100 policajaca i 5 mlađih inspektora, a javni konkurs trebao bi biti raspisan uskoro, saopštio je kantonalni ministar unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona Emir Vračo, navodeći da ova odluka predstavlja nastavak planskog kadrovskog jačanja uprave policije i stvaranja uslova za efikasniju zaštitu sigurnosti građana. Trenutno se 184 kadeta nalaze u Policijskoj akademiji, te će se nakon završetka obuke i oni pridružiti policiji MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona, ali tokom ove godine uslove za odlazak u penziju ispunjava 267 policijskih službenika, zbog čega je nastavak prijema novih kadrova neophodan kako bi se osigurali kontinuitet rada i operativna spremnost uprave policije. Ističe ministar unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona, napominjući da se godinama nije planski vodilo računa o popunjavanju policijskih struktura, zbog čega je naslijeđen ozbiljan nedostatak službenika. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dala je saglasnost na akontativno usklađivanje penzija u iznosu od 3,5% koje se primjenjuje od 1. jula. Nakon novog usklađivanja najniža penzija u Federaciji BiH iznosit će blizu 690 konvertibilnih maraka. Ovo povećanje dolazi nakon redovnog usklađivanja početkom godine, kada su penzije povećane za ukupno 11,26%. Iz vlade Federacije BiH ističu da se radi o privremenom, odnosno akontativnom usklađivanju koje je izračunato na osnovu trenutno dostupnih podataka Federalnog zavoda za statistiku o rastu potrošačkih cijena i prosječnih plata. Konačan obračun uslijedit će nakon objave svih statističkih pokazatelja za prvo polugodište. Penzioneri će u avgustu primiti uvećane penzije za 3,5%, a u septembru će, ukoliko konačni obračun pokaže veći procenat usklađivanja, dobiti i razliku koja će biti obračunata retroaktivno, pojasnio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić. Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-Dobojskog kantona i Kantonalna uprava za šumarstvo upozoravaju građane da je uslijed dugotrajnog perioda izrazito visokih temperatura i sušnog vremena značajno povećan rizik od izbijanja i širenja šumskih požara. Ovom prilikom podsjećaju da je zabranjeno loženje otvorene vatre u šumama i na šumskom zemljištu, jer i najmanji izvor plamena ili varnice može izazvati požar sa nesagledivim posljedicama. Posebno se pozivaju svi građani, izletnici, poljoprivrednici, vlasnici zemljišta i ostali korisnici prostora da u blizini šuma ne pale vatru, ne spaljuju korov, biljni otpad i druge gorive materijale, te da izbjegavaju svaku aktivnost koja može izazvati požar. Kantonalna uprava za šumarstvo je naložila provođenje pojačanih preventivnih i nadzornih aktivnosti na cijelom području Zeničko-Dobojskog kantona, a čuvari šuma će u skladu sa svojim ovlaštenjima pojačano kontrolisati provođenje propisanih mjera, upozoravati građane i poduzimati zakonom propisane mjere protiv svih lica koja svojim postupanjem ugrožavaju šume i šumsko zemljište.
0: Zenica Summerfest. Zenica je sinoć još jednom potvrdila da ljeto u srcu Bosne i Hercegovine ima posebno mjesto na festivalskoj mapi regiona. Spektakularnim koncertima, odličnom atmosferom i veličanstvenim vatrometom zvanično je otvoren 9. Zenica Summerfest, koji će do 2. augusta građanima i gostima ponuditi bogati i raznovrstan program. Čast da i ove godine otvori muzički dio festivala pripala je Zeničaninu Kenanu Derviševiću, koji je već 3. godinu zaredom svojim nastupom označio početak najveće ljetne manifestacije u gradu. Publiku je potom do usijanja doveo jedan od najpopularnijih regionalnih izvođača narodne muzike, Saša Matić, koji je nizao svoje bezvremenske hitove pred gotovo 20.000 posjetilaca.

0: drago mi je što svake godine nastupamo mi koji smo iz ovog grada i što se cijeni neki uspjeh koji smo napravili. Ja uvijek kad izađem tek na scenu imam određenu tremu, neku pozitivnu, ali nakon 2-3 pjesme to se izgubi i dođe i neka energija i pozitiva i jednostavno trema nestane. Što se tiče emocija, to su te, bude na početku malo radi odgovornosti i svega toga što ja otvaram već 2-3 godine Summerfest prvi, pa osjećam malo tremu, ali eto, brzo ja to prebrodim i brzo to zamijeni ljubav i dobra energija.
1: To je uzajamna interakcija, znate. To je tako godinama već. Oni šalju meni, ja vraćam njima.
2: Zenica kao festival, evo, u kontaktu smo već dvije godine ste nam zaredan tu. Kako vi ocjenjujete ovu organizaciju, kakva je saradnja, jeste li zadovoljni našim odnosom prema vama na kraju?
1: Vi ste odlični, vi ste surovi profesionalci, a ja samo sa takvima sarađujem.
2: Inače, ljeto je sigurno radno, koliko više vam odgovaraju ove festivalske, gradske svirke, ili ste više za neku intimniju atmosferu?
1: Ma ne volim ja, to sve zavisi, nikad ja ne rangiram koncerte, ali volim ja velike stvari, znate, velike scene, mnogo ljudi, to što kažu kod nas u Beogradu, to me radi.
3: Uz impresivan vatromet festival je tradicionalno proglasio otvorenim gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović.
4: Narednih 10 dana uživat ćete u raznim programima za sve generacije, za sve nacije, od djece do penzionera. Želimo da uživate ovo jedan od boljih Summer Festova od kad smo počeli organizovati. Želim da se opustite i uživate u svemu, da malo zaboravite sve probleme i ovim ću proglasiti otvoreni 9. Summer Fest u Zenici i pozivam gospodina Sašu Matića.
3: Zenica Summerfest i ove godine donosi sadržaje za sve generacije. Već danas za najmlađe organizovan je program Šetnica osmiha, a večerni muzički program na festivalskoj pozornici otvorit će Zeniničanin Emelin Fetić koncertom od 20 sati, dok će od 22 sata publika po prvi put na Zenica Summerfestu imati priliku uživati u nastupu regionalne zvijezde Elme Sinanović.

0: Danas je u Bosni i Hercegovini preovladavalo sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka kretala se od 22 do 28, a na jugu zemlje do 30 stepeni Celzijusa. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a tokom dana uslijedit će povećanje oblačnosti. Poslije podne ili tokom noći kiša i pljuskovi očekuju se u Hercegovini. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 22, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 34 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike sutra će biti povoljne većim dijelom dana, uz temperature koje će pretežno biti u okviru uobičajenih ili nešto više, većina populacije trebala bi se osjećati ugodnije. Hronični bolesnici i meteoropate neće imati jačih tegoba u prvom dijelu dana.
1: S obzirom da je prvi dan vikenda i sezona godišnjih odmora, pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, kao i na pojedinim graničnim prijelazima. Trenutno su duge kolone vozila u oba smjera na graničnom prijelazu Izačić. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Deleuša, Zupci, Hum, Gabela Polje, Osoje, Prisika i Doljani. Na ulazu u našu zemlju duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Gradina, Brod i Hadžin Potok. Na graničnom prijelazu Bijača nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na drugim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog održavanja brdske trke, danas i sutra u vremenu od 8 do 20 sati za saobraćaj je zatvorena dionica regionalne ceste od Šibošnice do Lovačkog doma Stara Majevica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

Zenica je sinoć još jednom potvrdila da ljeto u srcu Bosne i Hercegovine ima posebno mjesto na festivalskoj mapi regiona. Spektakularnim koncertima, odličnom atmosferom i veličanstvenim vatrometom zvanično je otvoren 9. Zenica Summer Fest, koji će do 2. augusta građanima i gostima ponuditi bogati i raznovrstan program. Čast da i ove godine otvori muzički dio festivala pripala je Zeničaninu Kenanu Derviševiću, koji je već 3. godinu zaredom svojim nastupom označio početak najveće ljetne manifestacije u gradu. Publiku je potom do usijanja doveo jedan od najpopularnijih regionalnih izvođača narodne muzike, Saša Matić, koji je nizao svoje bezvremenske hitove pred gotovo 20.000 posjetilaca.

0: drago mi je što svake godine nastupamo mi koji smo iz ovog grada i što se cijeni neki uspjeh koji smo napravili. Ja uvijek kad izađem tek na scenu imam određenu tremu, neku pozitivnu, ali nakon 2-3 pjesme to se izgubi i dođe i neka energija i pozitiva i jednostavno trema nestane. Što se tiče emocija, to su te, bude na početku malo radi odgovornosti i svega toga što ja otvaram već 2-3 godine Summerfest prvi, pa osjećam malo tremu, ali eto, brzo ja to prebrodim i brzo to zamijeni ljubav i dobra energija.
1: To je uzajamna interakcija, znate. To je tako godinama već. Oni šalju meni, ja vraćam njima.
2: Zenica kao festival, evo, u kontaktu smo već dvije godine ste nam zaredan tu, kako vi ocjenjujete ovu organizaciju, kako je saradnja, jeste li zadovoljni našim odnosom prema vama na kraju?
1: Vi ste odlični, vi ste surovi profesionalci, a ja samo sa takvima sarađujem.
2: Inače, ljeto je sigurno radno, koliko više vam odgovaraju ove festivalske, gradske svirke, ili ste više za neku intimniju atmosferu?
1: Ma ne volim ja, to sve zavisi, nikad ja ne rangiram koncerte, ali volim ja velike stvari, znate, velike scene, mnogo ljudi, to što kažu kod nas u Beogradu, to me radi.
3: Uz impresivan vatromet festival je tradicionalno proglasio otvorenim gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović.
4: Naredni 10 dana uživat ćete u raznim programima. Za sve generacije, za sve nacije, od djece do penzionera. Želimo da uživate ovo jedan od boljih Summerfestova od kad smo počeli organizovati. Želim da se opustite i uživate u svemu, da malo zaboravite sve probleme. I ovim ću proglasiti otvoren 9. Summerfest u Zenici i pozivam gospodina Sašu Matića.
3: Zenica Summerfest i ove godine donosi sadržaje za sve generacije. Već danas za najmlađe organizovan je program Šetnica osmiha, a večerni muzički program na festivalskoj pozornici otvorit će Zeničanin Emelin Fetić koncertom od 20 sati, dok će od 22 sata publika po prvi put na Zenica Summerfestu imati priliku uživati u nastupu regionalne zvijezde Elme Sinanović.

0: Svakodnevno u apoteci čujem istu rečenicu. Nešto me presjeklo u leđima i ne mogu se ispraviti. Ukočenost, bol u leđima, išijas ili slaba pokretljivost nisu stvar godina. To nam naš nervni sistem šalje poruku da mu treba hitna obnova i podrška. Kao farmaceut u ovakvim stanjima svojim pacijentima preporučujem Neurospin. Zašto? Zato što on ne maskira privremeno bol, a zahvaljujući kombinaciji nukleotida, folne kiseline i vitamina B, djeluje direktno na uzrok boli, obnavlja oštećene živce i povećava pokretljivost. A u slučajevima intenzivnije boli preporučujemo Neurospin Forte. Potražite Neurospin i Neurospin Forte u apotekama farmacija i uživajte u svakom pokretu bez boli i ograničenja. Jer apoteke farmacije su najbolji partner vašega zdravlja.
1: Kaže me danas drugarca, joj Amela, da mi je da nađem momka, samo da mi tepa, ništa više, to sam poželila.
2: Rekao, što će ti momak? Idi na pijacu, ženo draga, do 10 maraka, srećo. Koje ćeš paprike, koliko ćeš paprika? Dušo draga, hoćeš li paradajza? Ljubavi, hoćeš banana, evo zrele, znači za tebe se ubile. Najljepša osoba, cvjetiću, hoćeš li ovo, hoćeš li ono? Eto, za 10 maraka se okitim, meni dovoljno za godinu.
3: Ne čekaj zimu, budi pametan i uštedi na vrijeme, jer pravi domaćin ogrjev nabavlja u proljeće, a u Drvosjeći proljetna akcija 10% popusta na iscijepano ogrjevno drvo, jer samo sunce grije bolje od nas. Vaš Drvosjeća.
4: Kada gradite za budućnost, birajte ono što traje. Rockpur, izolacioni paneli, debljina i dužina po želji, kvalitet sa 20 godina garancije, iz Žepča za cijeli region.
5: Rock your business.
6: Noć je vrijeme kada sebi darujemo mir. Predstavljamo novu Mona Bellona spavaću sobu. Savršen sklad dizajna, udobnosti i profinjene izrade. Krevet koji pruža potpunu potporu i osjećaj luksuza pri svakom pokretu. Probudite se odmorni, okruženi elegancijom. Otkrijte je u Bellona salonima namještaja u Sarajevu, Zenici, Cazinu i Mostaru. Bellona, vaš dom, vaš stil.
7: Ako želite da vaš dom konačno dobije onaj poseban osjećaj, onda ste na pravom mjestu. Dobrodošli u Habitat. Ovdje vas čeka više od 2000 pažljivo biranih artikala. Od dekoracija i rasvjete do posuđa, tekstila, detalja za kupatilo i vrt. Sve na jednom mjestu. Vidimo se na prvom spratu Almi Bau centra u Zenici. Habitat. Inspiracija za vaš dom.
3: Ne čekaj zimu, budi pametan i uštedi na vrijeme, jer pravi domaćin ogrjev nabavlja u proljeće, a u Drvosjeći proljetna akcija 10% popusta na iscijepano ogrjevno drvo, jer samo sunce grije bolje od nas. Vaš Drvosjeća.
4: Otkri slobodu putovanja s našim novim kamperom. Savršen spoj udobnosti, stila i avanture na svakom kilometru. Kreni gdje želiš, kad želiš i s kim želiš sa novim kamperom autosalona Kobić Zenica.
8: Iz Bingove kataloške ponude izdvajamo Pirka Salama, marku 75, Jogobela, 1 marku, Sladoled Tonito, 3,95, Aquafresh, 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Dobrodošli u svijet udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Svaki komad tapaciranog namještaja koji vidite rezultat je vlastite proizvodnje, od pažljivo odabranih materijala do završne izrade. U Orlandu s ponosom stvaraju namještaj koji vaš dom pretvara u mjesto istinskog uživanja. Vaš dom zaslužuje najbolje. Posjetite salon namještaja Orlando na adresi Kamberovića Čikma BB Zenica.
9: Velika akcija u Ami Marketima od 2. do 29. jula. Pile Cekin kilogram 6,85. Mlijeko Zim 2% mliječe masti 1 litar 0,85. Mljevena kafa Brazil 300 grama 7,59. Sladoled Quattro banana split 900 ml 6,29. Maslinovo ulje Baso od komine masline 1 litar 9,99. Riža Zlatno polje dugozrno 800 grama 2,85. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
10: To više nije slučajnost, to je navika. Radio Zenica.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Dobro večer, dobrodošli. Jesmo li spremni za ovu drugu noć? Puno energije, zabave, pozitivne vibracije i emocije. Jesmo li spremni da čujem? Dobro večer svima vama, dobro večer svima onima koji nas prate uživo u programu televizije Zenica i na našoj Facebook stranici. Večeras na Zenica Summer Festu pozdravljamo jednog od naših. Momka koji je svojim glasom osvojio srca publike širom Bosne i Hercegovine, a večeras se vraća tamo gdje je sve počelo, u stvari u svoj grad. Je li tako, Emiline? Tako je. Ponos Zenice, vrhunski vokal, umjetnik koji emociju prenosi u svaku pjesmu i koji svojim nastupima uvijek napravi i posebnu atmosferu. Ako niste bili na nekim od njegovih nastupa, večeras ćete se sigurno i uvjeriti. Zato ću vas pitati još jednom, jeste li spremni da zajedno zapjevamo? Jeste li spremni da zajedno zapjevamo? Pokažimo mu kako njegov grad očekuje svoje, jednim ogromnim aplauzom uz puno ljubavi i energije. Na ovu veliku scenu, tako je, Zenica Summer Festa 2026. Stigao je vaš i naš Emiline Fetić.
1: Dobro večer svima.

Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim, zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferroinvest Zenica.

0: Ne čekaj zimu, budi pametan i uštedi na vrijeme, jer pravi domaćin ogrjev nabavlja u proljeće, a u Drvosječi proljetna akcija 10% popusta na iscijepano ogrjevno drvo, jer samo sunce grije bolje od nas. Vaš Drvosječa.
1: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica,

0: Zenico, toliko za večeras od mene, hvala vam od srca, prije svega, hvala vama draga publiko, hvala organizaciji, ovo je 9. Zenica Summerfest festival, moj drugi nastup na festivalu, hvala od srca, hvala upravi koja mi je dozvolila prostor, minute i tako dalje, najveća hvala Radio TV.
1: Zenica Summerfest. Sve što zamisliš.
2: Svi mi imamo ona neka mjesta zbog kojih noge klecnu, a dah zadrhti, koja nose poseban miris, okus, zvuk i toplinu. A svako od njih ima svoj bingo. Naše mjesto.
1: Kada gradite za budućnost, birajte ono što traje. Rockpur, izolacioni paneli, debljina i dužina po želji, kvalitet sa 20 godina garancije, iz Žepča za cijeli region.
3: Rock your business.
4: Akcija!
5: Moje TV Superstart u BH Telekomu. Moje TV Net i Moje TV Full paketi sada za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima, te ekskluzivnom My TV kanalu. U M i L paketima čekaju te još veće mogućnosti. Požuri na prodajno mjesto ili na webshop BH Telekoma.
6: Postoje trenuci kada dom postaje više od prostora. Predstavljamo novu Mona Bellona sjedeću garnituru. Simbol elegancije, vrhunske izrade i besprekorne udobnosti. Profinjene linije, pažljivo birani materijali i dizajn koji ostavlja dojam. Otkrite je u Bellona salonima namještaja u Sarajevu, Zenici, Cazinu i Mostaru. Bellona, vaš dom, vaš stil.
7: Doživite savršenu čistoću i blistavost svoga doma, besprijekoran miris i svježinu svoje odjeće, kao i nevjerovatnu nježnost i sigurnost cijele porodice. Proizvode sa potpisom domaće proizvodnje potražite u Bellamy Onyx marketima.

0: Ako želite da vaš dom konačno dobije onaj poseban osjećaj, onda ste na pravom mjestu. Dobrodošli u Habitat. Ovdje vas čeka više od 2000 pažljivo biranih artikala. Od dekoracija i rasvjete do posuđa, tekstila, detalja za kupatilo i vrt. Sve na jednom mjestu. Vidimo se na prvom spratu Almi Bau centra u Zenici. Habitat. Inspiracija za vaš dom.
1: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
2: Noć je vrijeme kada sebi darujemo mir. Predstavljamo novu Mona Bellona spavaću sobu. Savršen sklad dizajna, udobnosti i profinjene izrade. Krevet koji pruža potpunu potporu i osjećaj luksuza pri svakom pokretu. Probudite se odmorni, okruženi elegancijom. Otkrijte je u Bellona salonima namještaja u Sarajevu, Zenici, Cazinu i Mostaru. Bellona, vaš dom, vaš stil.
3: Druga ESG nagradna igra DH Telekoma. Osvoji električni Twingo, električni bicikl i druge nagrade koje prate smart odluke. Pređi na mrežu DH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga. Nagradna igra traje od 17.5. do 31.12. ove godine. Izvlačenje nagrada svakog mjeseca, a veliko finale u januaru 2027. Više na dhtelekom.ba. DH Telekom. Moja priča.
1: Otkri slobodu putovanja s našim novim kamperom. Savršen spoj udobnosti, stila i avanture na svakom kilometru. Kreni gdje želiš, kad želiš i s kim želiš. Sa novim kamperom autosalona Kobić Zenica.
4: U apotekama farmacija vaše zdravlje je uvijek na prvom mjestu. No uz stručni savjet i brigu koju vam svakodnevno pružamo, za vas smo pripremili popuste od 10% na cjelokupni asortiman svakim danom od ponedjeljka do subote. Ponedjeljkom popust možete iskoristiti u apoteci farmacija Trgalije Izetbegovića ili u apoteci farmacija Sarajevska 51. Utorkom vaš popust iskoristite u apoteci farmacija Bulevar Kulina Bana 33. Srijeda je rezervisana za popust u apoteci farmacija Fra Ivana Jukića, a četvrtkom ponovo se vidimo u apoteci farmacija Sarajevska 51. Petkom popust birate na jednoj od dvije lokacije, apoteka farmacija Crkvice 46 ili apoteka farmacija Bulevar Kulina Bana 33. Sedmični popust završavamo u subotu u apoteci farmacija Crkvice 46. Kada birate za sebe, birate najbolje. A apoteke farmacija su najbolji partner našega zdravlja.

0: Pazi šta sječeš, gledaj što ostaje. Primijeni pošumljavanje.
1: Zenica Summerfest. Sve što zamisliš.
2: Još jednom dobro večer, Zenica! Amo se zahvaliti velikim aplauzom našem Emelinu Fetiću koji je zaista zagrijao ovu atmosferu ovdje. Može veliki aplauz!

Večeras nastavljamo pisati najljepše stranice ovogodišnjeg Zenica Summer Festa, festivala koji ove godine okupio hiljade ljudi na Kamerovića polju i pretvorio Zenicu u centar najbolje ljetne zabave u Bosni i Hercegovini. Pred nama je nastup umjetnice koja je svojim glasom, emocijom i velikim brojem hitova obilježila brojne godine regionalne muzičke scene. Njene pjesme znaju sve generacije, uz njih se slavilo, voljelo i pjevalo iz svog glasa. Zato vas molim da večeras napravimo atmosferu kakvu samo Zenica zna napraviti, da se čuje svaki aplauz, svaki stih i da zajedno pokažemo zašto je Zenica Summerfest jedan od najboljih festivala u našoj zemlji. Ovo je druga noć festivala, a Elmi Sinanović je prvi put, odnosno prva noć u Zenicu. Veliki aplauz, Elma Sinanović!

Ajmo. Momci, tražite paniku. Jače malo, gdje je taj vrisak? Otvorit ćemo. Zbog ljubavi. Dašem.

I went out tomorrow to swim. Ovo nešto živo za kraj. Mislim da svi volite.

Zenica Summerfest. Sve što zamisliš.

0: Ponoć je.
1: Ja sam Elvis G. Kutović, prirodoslovac i zvijezdoznanstvenik. Želim da pozdravim sve slušatelje Radio Zenice.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjerene oblačnosti tokom dana, povećanje oblačnosti. Posle podnevno tokom noći kiše i pljuskovi se očekuju u Hercegovini, zapadnim, sjevernim, sjeverozapadnim područjima Bosne. Intenzivnije padavine na jugu. Vjetar slab do umjereni, južno-jugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 22, a dnevno 26 do 32, na jugu zemlji do 34 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Vaša radio stanica, Radio Zenica.

0: U emisiji Islam u vremenu obrađuju se svakodnevne i aktuelne teme iz života islamskog vjernika, a u programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 7 sati i 30 minuta u premijernom izdanju i ponedjeljkom od 6 sati i 30 minuta u repriznom izdanju.
1: Pozdrav svima, ja sam Đule iz grupe Van Gogh, vi slušate Radio Zenicu.

0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Narednih dana u Bosni i Hercegovini ponovo će biti mnogobrojnih oblaka. Iz njih će povremeno kiše, ali i kraći lokalni pljuskova nerijetko praćeni grmljavinom. Nestabilno vrijeme pratit će i pad temperature zraka. Prije podne prevladavat će uglavnom umjereno oblačno sa sunčanim intervalima. Više sunčanih sati na jugu zemlje. U dane vikenda prognozira se stabilizacija vremenskih prilika, prevladavat će pretežno sunčano i toplije. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 14 i 19 u Bosni, u Hercegovini od 18 do 24 stepena, a najviše dnevne temperature između 22 i 28, na području Hercegovine od 28 do 33 stepeni Celzijusa. Početkom naredne semice u našoj zemlji moguće novi val padavina, koja bi, naročito u ponedjeljak, mogla biti obilnija. Od srijede prema raspoloživim prognoznim modelima trebalo bi doći do stabilizacije vremenskih prilika, prestanka padavina i postupnog razvedravanja. Stabilno vrijeme očekuje se do kraja mjeseca. Jutarnje temperature uglavnom će se kretati između 13 i 19 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne temperature između 26 i 31 u Bosni do 34 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulun.

Emisija Naša snaga bavi se aktivnostima i temama vezanim za Ministarstvo odbrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 12 sati u premijernom izdanju i srijedom od 12 sati u repriznom izdanju. Emisija Detektor magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni i Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju.

0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Party people, prepare yourself.
2: Opan Gangnam Style.
0: 106,6 megaherca. Radio Zenica.
3: Hey yo, DJ, stop the music! Finally.